ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba noppi doo ko sant yàlla, yàlla amul soxla ci cant ga. Loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci, waaye daal ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf. Di nuyu tamit soxna Njuba, soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Weer wi daa teru rek moom wooteeguma gàmbu gi sax, weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmbo ngi noonu. Kon jërë jëf jësaaka la waxee jësaa yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fii Mbour. Moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal, foofu daal laa ci mën a yem. Jërë ngeen jëf, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

العمل بلا إخلاص أبا أن منشور، والعمل بلا إخلاص أبا أن منشور. نينا جف جف جو سيلول منامني بوسير بنيو تسارة لا بوسير غني كوف مناو بنو بنيو لا دجال وات كو نين كوي تلي نين كوي نياك كمانه منامني جف بي سيلول من لمل من جف بي سيلول من لمل ñena jëf ju selu non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sayir bi wax neena jëf bu selu bu ser buñu tassare dong la ngeen bal ma lolu tax ali sallatu wassalam waxon addisam bu daw yaram bobu yaronu sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimuna kulluhum hulka ila al amilun wal amiluna kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim modepo ay al qur'an bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa allatheena aamanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yepp pert nañ yonent ni anasu kulluhum halka mun a ilal ilal aamilun bam dess borom xam xam yi jefe seen xam xam muni borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu muni bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña muni waaw muni borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ muna muni ñomit perte nañ ñi diir way muna bam dess ni te jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja muni doom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adam di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li geuna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonentou sallallahu alaihi wasallam sax wax na ci ben hadith neena anal ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jamb bimu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talibe bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgga genn mën ta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox bi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom tay li bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett soufi bi

di doga japp jiit ji genné ko tek fé tay li bimu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor bali nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas الإخلاص موي سر بين الله وبين العبادة موي جامبي لي موي ديف ديغم اك بوروم ريك لا يونو كين نيكو سي ديغم اك بوروم ريك لا مو ديف كو غير يالا ريك دونتي ناك مان نكو ديف علانيان كو سين غيس كو كو خول سين كو واي بوم تخ غاني داي غيستال دي bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi hasa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong lako wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ko ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanko xorondom ci lende mu wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lende mu wax set sayyidina abubakar sadiq neena yenen sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif Musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena Musa ngistal ak madam ngistal na mune dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti
mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wer woni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak ko rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya muruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante da gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar yalla leen di fukki da gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoomit dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah mak mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisé day mom da melni xamna dal kulen dimbalé won dé dana bax waw madame bëgg lu bax moy wax musse bëgg lu bax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu bax gis ko ñew netliko musse bëgg lu bax wala bok madame la yalla wërsegal musse bëgg lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo leen xëccoloon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say moromi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamay paan quartier ba quartier bo ci bo leen dimbali won ci ab rebina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu bax ak madame bëgg lu bax ngok ñom fo leen fekk ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar challenge am dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun baram ni yoy gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yow mal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah inna allaha hasisun akim yow mal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq musse ngistal ak madame ngistal musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy coaliser de dañuy coaliser ay soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu nuppi xeer ko ci lu baax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit
te bu ngeen andé dem bal ba buy bassaré ya koy jëk li ngeen tuddé xuma WhatsApp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon bassaré fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy bassaré du luñuy filmé suko bëggé def bu roxé ci ambulé bi nga ni ko dédéet bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musé ngistal di bassaré mo koy filmé senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar allah wala saman la qadar allah wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale wi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tombe ndax fukki tombe la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tombe buma juumul ko defé kon xamna rek ah ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jissakum law khairi jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtu lay katan yalla yalla taxaw len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillahi tabaaraku ta'ala dal na yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam nu seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju ma ngi ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودو بيسام حفظه الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ولن يون تسين إميسون بين يتبدي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek. Ginaaw bi ñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen balu haqq ci ñaari dimanche yi weesu xeyna ba jëm ñett ci deggu leen ñu. Lu ko waral du lenn lu rek itay jamono ak xat-xati jamono, ngeen jéggal nu ko insha allahu taala. Mu melni sunu mawduu tay ñu bëgg waxtaane ca teg ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal, bërëb bu ne ak waaxi aya fa xew, wala waaxi ayam tollol, wala ndaje ayam tollol, wala xew xew ya. Loolu moo tax ñu dëgmal benn xew xewu jaamu yàlla boo xam ni defe naa ne mason nañ cee waxtaan, waaye ñu bari danañ ñu faral di wax ni léeg-léegi dañu andil mawduhaat yi nga xam ni ci sharia lay wax. Jamono bii ñu toll ci benn waaxia bu ñuy tuddee aj makka. Aj makka dafa nekk juróomeelu ponku lislaam ci bépp julit boo xam ni mën nga ko. Suñu borom rabbi si taala dafa bind jamono, wutal ko ay bis, wutal ko ay waxtu, wutal ko ay weer. Bis yi mu am jaamu yàlla gum ñu ci sant, waxtu yi jaamu yàlla gum ñu ci sant, weer yi ak jaamu yàlla yum ñu ci sant. Moo tax mu ni moom yàlla subhanahu wa taala keroog ba ma bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ak tey fukki weer ak yaar laa ko def musta soppiku. Mu ni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arbaatun urumun zalika dinul ghayib, mu nga suratu tawba. Ñun yàlla keroog ba ñu bindee àddina ak tey fukki weer ak yaar la, yu ay ay loo ci jamono. Mu ni fukki weer yi ak yaar am na ci yenti weer yoo xam ni weer yu yàlla warmaal la, weer yu màgg la, weer yu rëy fa suñ borom la, di weer yoo xam ni ay xew-xewi lislaam da caa xew. Mu ni depuis ma bindee àddina ak tey nag ma xam le ni loolu mooy njubug yàlla tabaraka wa taala. Mu ni ñeenti weer a ngi ci yoo xam ni yàlla daf leen a warmaal. Nga xam ni arab yi sax biñ amagul diine, maanaam bi lislaam ñëwagul teewul seen culture, moo doonoon ñeenti weer yooyu dañ ko daan warmaal ñoom ba duñ ci xeex, duñ ci xuloo. Muy weeru Sulqeda ak weeru Sulhijja ak Muharram ak Rajabul Fard. Rajabul Fard boo gisee ñu tuddee ko Rajabul Fard mooy ñeenti weer yi, ñett yi dañoo sasaloo moom mu beddiku nële. Al Fard mooy ku beru. Diggante Sulqeda ak Sulhijja mu nekk wàccaayu aj makka. Aj makka suñ borom wutal ko benn béréb boo xam ni fa lañ ko war a defee. bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa birëbu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn birëb rek la yàlla wut ni birëb bii mooy birëb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njël benuk neeg bi ma jëkk teg ci kaw suuf muy neeg bu ñuy jaamoo yàlla subhanahu wa taala, ni mooy neeg bi nga xam ni man yàlla maa ko teg ci kaw suuf ngir sama jaam ñi di ma ci jaamoo ci sama ndigal, ndax daw di war aw xeer rek ndigalal yàlla subhanahu wa taala la. Waaye aw xeer ci li ñu gis ci sharia mooy mënta jariñ mënta lor. Aha kay naam man naa jariñ man naa lor ci xaqiqa xëy na ñu waxtaane ko. Mu ne béréb boobu dañ ko def mu nekk orientation bu barkeel ñeel amatu naas bi, nga xam ne foo mën a ne ci addina bi booy julli te di ab jullit foofa ngay jublu, foofa ngay jublu. Kon aj makka ci ay weer la ko yàlla teg, weer sàngam ba weer sàngam. Moo tax mu ni alxajju ashurun maalumaatun fa man farada fihinna alajja fala rafasa wala fusuxa wala jidala fi alajji wa ma taf'alu min xayrin ya'lamuhu llah wa tasawwadu fa inna xayra saadi taqwa wa taquni ya uli lalbab suratu lbaqar. Suratu lbaqar. Sun borom tabaraka wa taala ni aj makka ay weer la yu ñu xam, te wax naa weer yi léegi sul qihda ak sul xijja. Aj makka weer yu ñu xam la. Mu ni képp ko xam ni yàlla farataal na ci yow ci mbaaxam nga ca tabam nga ca yërmandim ja nga war a aj na nga dem aji. Mu ni booy aji na nga fexe ba dencalu ci lépp loo xam ni rafas la, fusoox la, jiddaal la. Mu mel ni ba sun borom di wax lii xanaa daa xamoon ni aha kay xamoon na ko mos naam sun borom rabbi sitiwa jàlla xamoon na ni danañ yegg ci jamono yi rese su suuf. Léegi da ngay gis ku nekk ca kaaba ga di aj, waxuma sax de période aj bi, waaye ma ngay wër kaaba ga di def rafas, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def fusuq, ma ngay wër kaaba ga di sinab di def jidaal. Sun borom ni waay waay waay, loo mën a sinab sinab, loo mën a wax jidaal jidaal, loo mën a rafas rafas, loo mën a fusuq fusuq, bu ci boole aj makka di aj makka di tontu ku la def ay baat ku la tegi baat. Yaa nga ca makka de waaye yaa ngi tontu, yaa ngi def jidaal. Al mujadala mooy werante bu tegewul ci xam-xam, tegewul ci dëgg. Rafas joxonteeg jigéen randiw ci kawi kàddu ngeen di ko joxalante yéen ñaar, kenn ku nekk di bànneexal sa morom ci ay wax. Al fusuq daanaka jamonam lañ toll, sosal nit, fenal nit, duural nit. Sun borom ni képp ko xam ni góor góorlu na aj makkam gépp mu def ci aw yiw, mu ni yi woowa nu mën a toll, man yàlla xam naa ko. Wa ma taf'alu min xayrin yaxlamuhu llah. Sun borom ni képp kenn ci yéen kuy wayaase na nga bokkaale saagub ragal yàlla, saagub ragal yàlla bu ko fi bàyyi. Képp ko xam ne yaa ngi wayaase na nga bokkaale posetu ragal yàlla. Oto sawadu fa inna xayra saadi taqwa. Képp kenn ci yéen kuy aji makka nda xam day posetu ragal yàlla foo mën a toll da nga ko war di bokk. Ni ngay bokke poset bi nga def sa arsan, ni ngay bokke poset bi nga def sa or, ni ngay def poset, ni ngay bokke poset bi ngay def yàlla ni subhanahu wa taala ci ñi yor poset. Kuy aji makka bokkal posetu ragal yàlla. ñi yor kalpe kuy aji makka yoral kalpe ragal yalla ñi yor sak kuy aji makka yoral sak ragal yalla wa tasawadu fa inna khayra sadi taqwa wala sun borom wax rabbi sit wa jalla muni waye bum yam ci ñoñu dong de wa taquni ya ulul albab ay waji ku ci am xel ci yeen ragal ma far ben yoon fo meuna nek ragal ma rek waxuma aji makka dong waye ku am xel kep ko xamni intellectuel la kep ko xamni intellectuel la nama ragal man yalla ndax man rek ma jara ragal wa taquni ya ulul albab yeen intellectuel li ragal len ma te pourtant bo xolé yi yalla wax fi ni kep ko aji makka bum ko def bo sété en général intellectuel yi rek ñokay def intellectuel yi ci walu ben arabisan wala francisan ñaari intellectuel yi rek ñoy def li yalla wax ni ki nga xamni intellectuel la ci walu arab te regulul yalla ak ki nga xamni intellectuel la ci walu français te regulul yalla ñi la ñoñu ñoy def rafas ñoy def fusux ñoy def jidal ci jamono ak yalla ni yeen intellectuel yi ragal leen ma ragal leen ma ndaw si nga xamni jabari jambur la jigenu jambur la bi nga nekké fi ci Sénégal wala fudul Sénégal di am lanté ak mom yula l'islam téré ba ad makka jot nga ni ko dama lay yobbu makka wala kay ma yobbu la sa yay makka yalla néna ragal ma sa yobbu waté makka gi yalla taxut yalla taxul intérêt personnel la amna relation bu am bu tax nga yobbu ki makka bu won relation bobu do ko yobbu makka am ño xamne sax nak far fofa lañuy joxante rendez-vous mom nawas billahi minha nga yaakar ni nga ci ajga nga jidda ñom jidda lañuy aje ñom jidda wa nga jidda ñom ñu xamne taggu nañ la fi ni nga aji makka nga jidda de jidda lañ jëm jidda jidda mom lula fa neex def ngob jidda lañ jëm sun borom ni atasawadu fa inna khayra sadi taqwa yobul len wut len ab yobal fi aji makka da ngay wut ab yobal sun borom ni ngeen gi yobal nak moy ragal sun borom ni kon nak yeen intellectuel yi ragal len ma li len sen katan may sen moye may len ko ci walu alal ba lu len neex def ah kay man yalla xamna ko gis na ko ma ngi ci tek sama beut kon al hajj ashurul ma'lumat borom neena aj ay wer la yu ñu xam te moy weru sul qihda ak weru sul hijja kon aj makka bi samanin makhsus dafa am jamono buñ ko jaglel du jamono bu la neex nga koy defé dedet bi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni ci lañ jaglé aj makka jaamu yalla gogou dafa am periodam bo xamni ci lañ ko wara def bërepp bañ koy defé sun borom tabaaraku ta'ala bim ko tanné dafa tan ab yonentam yabal ko fa da xam ngeen ni jëk sunu maam adam ali salatu wassalam kaaba gi mi fi won bo le jang taarikh da nga gis ni kaaba gi jito na fi adam mi nga xani moy abul basar nangami mila adam ñew ba joge fi yenn ci mu arikho ne nenañu tufaan ma nga xamni moy tufaanu inta yalla nuh ali salatu wassalam e catastrophe bobu amone te ñiko amalon du lenn luddul ñu doon def mbirum goor jigen ba tax yalla far adina bi ni jamono boba la kaaba gogule dal di mag waye terewul des na fa fondation ba manam ciosan la nga fa mandarga ya nga fa bi yàlla yónnee yonent bu ñu wax Ibrahima alayhi salatu wasalaam, dafa délégué Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ni ko demal nga wan plan bu jëkk bi fi mu nekkoon Ibrahima alayhi salaam mu tabaxaat Kaaba ji. Seydina Jibril alayhi salatu wasalaam ñëw wan Ibrahima alayhi salatu wasalaam Kaaba gi, xamal ko ni ko lii mooy première fondation bi fi la nekkoon. Seydina Ibrahima alayhi salatu wasalaam ànd ak doomam ja Ismaïl ngir ñu war a tabaxaat Kaaba googu. Ibrahima ak doomam ñooy wuti ndox, ñooy wut ciment, ñooy wut suuf. Nga xam ne premier ak maanaam architecte bi nga xam ni moo tabax Baytulahil Haram, premier architecte bi mooy Ibrahima alayhi salatu wasalaam ak doomam ja Ismaïl. Waaye ñoom nag boo gisee ñu réussir seen mission boobu, mission bi di continuer di développé ba léegi, mooy ñoom ba ñu ñëwee te xam ne lii intérêt général la, donte ay architecte lañ, nekkuñu fa di laaj 5% ak 10%, parce que dañoo gis ni tabax Kaaba gi intérêt général la. Moo tax laajuñu 10%, laajuñu 5%. Dañoo joxe seen doole bam jeex tàkk, joxe seenu ñaq bam jeex tàkk ngir na Kaaba gi taxaw, parce que intérêt général la. Par rapport ak ñun suñu jamono, intérêt général boo xam ni gars yi dañuy laaj 5% ak 10%, ñu ni hôpital bii Touba la jëm mbaa Tivaouane mu nekk intérêt général, am gars ñu benn groupe bu fa ne boo xam ni il faut 5% wala projet bi du dem, il faut 10% wala projet bi du dem, intérêt général. Ñu ni dañuy tabax forage ndax intérêt général la nit ñi mar nañ 5% rek mbaa projet bi yàqu. Yow daal c'est intérêt personnel, c'est intérêt personnel rek, intérêt personnel. Al manfaatul khaas, sa yoon ci jullit ñi mar déedéet yow sa yoon nekku ci, parce que man ngaa jënd ndox yow ndox mu neex mën nga koo jënd, sa yoon nekku ci. Jullit ñi mar sa yoon nekku ci, taylib yi Seigne Bamba yi di mar sa yoon nekku ci. Yow lu la intérêt mooy na sa poste 10 rek, moom daal 5% ou 10% ou projet bi yàqu. Ibrahima alayhi salaam ak Ismaïl alayhi salatu wasalaam ba leen yàlla délégué ñu war a tabax loo xam ni intérêt général la, ñoom dañoo joxe seen doole, joxe seen ñaq, joxe seen alal, joxe seen temps pour lan? Pour intérêt général. Moo tax biñ jëfee jëf jooju te yàlla dong tax ñu jëf ko, bañ noppee Ibrahima dafa tàllal loxom ni yàlla mënoon naa cee laaj 10% de, mënoon na maa laaj 5%, waaye dama ko def ngir sa jëmm li ma ci laay taxalaa, kon nag nangul ma ko. Wa is yarfau Ibrahima alqawaida min albayti wa Ismaïl rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim. Dégg nga Ibrahima alayhi salatu wasalaam, yàlla li ma santoon def naa ko, dañ maa yebal pour ma defar loo xam ni intérêt général la, intérêt commun la, léegi defar naa ko maag sama doom. Majjaanan majjaanan fi sabilillahi rek nag moo tax ñu def ko. Mbokk yi ku xamoon ci ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan li ci nekk ci tuyaaba, ku ko xamoon ku mar nga fexe ba muy naan majjaanan lillahi tabaraka wa taala, ku xiif nga fexe ba muy lekk lillahi taala, ay ku ko xamoon ndax 5% ak 10% dana la jaral gàllankoor projet boo xam ni ay nangami nangami doomu aadama ñoo cay marak xiif. La xawla wala quwwat, la xawla wala quwwat. Kon daañu jànge ci volonté bi Ibrahima am pour tabaxaat intérêt général, mu ànd ak doomam nga xam ni mën naa xam ni famille bépp la regroupé ñu ànd ngir taxawal loo xam ni intérêt général la. Intérêt général ab sénégalais moom lim xam mooy naa ko jiite mba du bax nga jité ko ba yag ñu le sama yow mi ko jité doyeto ñu naar genn ngeen ma ci wa mu ne dara du ci bax lu fi ñu nara ñewati ma yak ko mom bo jité sa intérêt mba du bax buñ la jité le ba yag ñu jëlé le fa yit lo mëna yak yak ko boko yakul directement diko yak indirect boko galankor directement yang koy galankor indirect am nga sa groupe bo xamni ñola koy galankoral ñu defé ne yow difo dara fekk yow la sa groupe la yow mi fi nekkon yow mi fi newon te joggé fi ñu jëlé la fi mba ya xam da nga démissioné wala lu mëna xew en tout cas yow sa loxo nga ca budul direct di indirect lool la ab sénégalais di def mo xam dang ko fal directeur mo xam loko mëna jox niko jitiko ba ci na doonou daayira sax bu doone président daayira ba yag ñu doonatuko ay ca bi mi doon président daayira amna groupe bopam biñ ko ne doonatoko mo groupe ba nak ay ca bu fa nekul di yak direct ma nga yak indirect ni seigne touba xé masalikul jinan néna man serigne ci jaaxal nañ ni ni ko ha nuñ la jaaxalé ñu la serigne bo xamné talib bi djéblu ci mom ben intention dong la am ci mom moy na bax ben intention rek moy na talib bi bax na taxé néna bu fekké ni intention bi dong nga am talib bi ci bopam tok ba yag mu gis ni mom fi mu né neuru fé baxé mu jog wuti fu muy baxé néna lolu déranger la seigne touba néna man jaaxal nga ma lolu num lay déranger dal jaaxal na ma man mune len rek mo la wara déranger moy nga xamni fému dum mom du fa baxé té bu togon fi bax mune lolu képp la wara metti ci mbir bi waji fi mu ñew dé bu fi togon bax wurna ma ni fému dum du fa baxé bu fa doon baxé dana ci bëkk waye xamna ñu du fa baxé mune señ touba né bu féké amna len lu wara wara nakari doñu soxna lolu do nga la wara nakari waye bagim la fi ba wuti benen sëriñ mom waru tula déranger parce que bu fekké ni yow sa itté mo donon tek ko ci yoon ba mu taxé ëlëk yow man xiyam moy suñu procès yi rek yow procès bo xamné ci señ touba ko njabotam la jëm wala procès bo xamné sayyid alhaji malik ko njabotam ñoko taxa juk waaw yow kay fum mëna jaar ba bax rek yow na bax rek na la bax itél waye dédét bu jaar ci sama loxo rek du bax bo yakul direct yaangi yak indirect xam nga ismaïl manon na yak indirect parce que bayam daf ko abandonné pendant 13 ans ou 12 ans lako abandonné dem bayam manon na bi bayam délusé taxawal projet bu mel ni ci ndigalal yalla mu galankor ko niko il faut 10% wala 5% parce que ma fi nekkone yow da nga no abandonné won mak sama yayi dem waye gis nga ismaïl num def ginnaw affaire bi xamna ni intérêt commun la intérêt général la dañi ñap ci gënal bayam di roti di indi bayam di tabax motax bi bayam noppé dañi yalla mak sama dom ji sun jëf ji nak ñuko nangul kat ndax li yombul nak ñuko nangul sun jeuf ji nak nuko nangul lele nga gis ben way bu neexu lamine nan bu ngeen ma joxone mbir mi négocier na fe defna li gaay d'accord on nañ sax pour procès bi ñew fekk momit intérêt personnelam xam nga wolof nday day wax ni naxé ba am bu bok tubay mom yom na waye mbaxana la ci ite am na ñoo xamni yow man nga wër adina bi ni da ngay créer bank laaj ay nit xaaliss ñu jox la seen xaaliss ngeen ko fouf wagnu ko watni projet bi dama ko bëgg réaliser amna ay partenaire participer kulay wolu wala yow ci sa bop jox nañ la projet bi communication bi ngay def dem nga ci bitse bi di ci jël lo xamni diko fayé sa média wu bop wala benen média bu mëna doon ngir lan né nga ay da nga bëgg comme manam sa communiquer jall d'accord mais dalay wuur ni yow li ngay tibbu ci fowu xaaliss bi nga xamni moy wara doxal projet bi diko fayé communication bi dalay wuur ni bu fekkon tani dang koy fay fenen do fay lu toll nonou loolu it nekk beneen problème. Gis nga Ismaïl moom bi mu ñëwee dërëm jëlu ko ci procès bi naan day fay communication, lu muy def ci poosam la koy defee. Ibrahima alayhi salaam ba mu ñëwee bëgg a tabax Kaaba ga dërëm jëlu ko ci fonds bi wala ci xaalis bi wala ci capitalu procès bi ni da ciy fay communication. Déedéet lépp da koo defal yàlla subhanahu wa taala. Mooy lu tee nga defal ko Sëñ Touba ngir yàlla, lu tee nga defal ko Alhaji Mali ngir yàlla, parce que yaa ngi may communication ñoo xam ni Alhaji Mali ga leen gën, yaa ngi may communication ci sa rajo ñoo xam ni Sëñ Touba leen gën. Kon commission Sëñ Touba bi doo ko may. Am na ñoo xam ni ñi ngi ñëw ci sa rajo, ci sa télé di publicité, nga may leen ko Sëñ Touba leen gën. Communication bi nga may waa ji nga xam ni defalut l'islam dara dara dara dara, ay interpersonnel am rek la, ay société yi boppam rek la, ay procès yi boppam rek la. Waa léegi Sëñ Touba nag moom doo ko may communication, waaye dee da nga ko koy fayeeku. Noo koy fayeeko kuc seer, kuc seer parce que ci sa poste la jëmaat. Waaw waaw, ku ko joxu ñun wax ko de, xam nga nopp amul kubéer, wala xam njaay koy faral di wax, ku ko joxu ñun wax ko, wala boo ku ko waxul joxuñ ko, noola fa koy faral di wax. Li ñuy wax ni ngir yàlla rek a tax ñuy wax subhanahu wa taala, adressé wuñ ko kenn. Dañuy wax ni jamonoy doxe ak xam lan mooy doxinu jamono. Yonent bi nee na yàll na yàlla yërëm ko xam jamonoom, yàll na yàlla yërëm ko xam waa jamonoom, yàll na ma yàlla yërëm ay li ma xam ci sama ñun waa jamono, yàll na ma yàlla yërëm. Bi intérêt général bi noppee pour yàlla xamle ni lii intérêt général la, bu ma santoon Ibrahima ak doomam ñu def ko, yàlla ni ee yéen ñëpp ci bokk yam nag léegi. Ibrahima defal ma déclaration ni lii nga doon def, procès bii nga doon taxawal intérêt général la, defal ma déclaration na ko ñëpp dégg. Ibrahima alayhi salatu wasalaam ni waaw suñ borom, man maa ngi ci xur woo xam ni, xur woo xam ni bu ma yuuxoo ñi ci gannaaw xur yi sax duñ ma dégg, waxuma àddina bi. Yàlla ni ko non, pour communication bi yegg yow du sa problème, mission bi message bi man yàlla maa koy jotal, yow waxal rek na message bi génn ci sa gémmiñ rek. Amaana jumtukaay yi ma koy jaarale ba ñëpp jot ci yow, kooku moom du sa problème, bàyyi ko ak man. Sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam ñun baal ma, sun borom ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam waasin fi naasi bil aj yaatuka rijaalan wala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq, ñu suratul hajj. Waasin fi naasi bil aj, wooteel ci sama ndigal may jàllale message bi. Lama wax xaqiqa dañuy wax ni Ibrahima alayhi salatu wasalaam bi mu taxawee ci biir xuru Makka ci Kaaba gi dar ay noppam ni waasin fi naas bil aj, yàlla jox na leen ndigal ngeen ñëw aj si néegam bi. Ñi dund nekk ci kaw suuf ba juddu ñoom ñëpp dégg nañu woote bi dal di labbay kaw. Ñi nga xam ni ñi dañ leen a ëmb ñu nekk ci seen biiri nday, ña ngay rulle ci seen biiri nday naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Ñi nga xam ni juddooguñu nekk ay ruu rek te ñëwaguñ seen biiri nday, ña nga nekk fañ nekk naan labbayka ya rabbi labbayka ya rabbi. Kon bi Ibrahima wootee ñi dund ci kaw suuf te nara aji ñoom ñëpp wuyu nañ. Ñi nga xam ni dañoo nekk ci seen biiri nday wuyu nañ, ñi nekk ci seen ndiggi baay te demaguñ seen biiri nday wuyu nañu, ñi nga xam ni ay ruu lañ te ñëwaguñ ci seen ndiggi baay wuyu nañu. Sun borom ni ko yaatuka rijaalan, fu nekk la nit di jóge, parce que intérêt général la, fu nekk la nit di jóge. Xoolal rek, xoolal rek, ñu jox la benn procès ni la fexeel ba, fexeel ba projet bi ñuy wax ndoxum Touba, ndox mi jóge Touba, fexe ko réussir. Ndox di am jamono bu nekk. Yaatoo ko rijaalan, nga gis walli woo xam ni, walli woo xam ni ma nga bàyyi ko ca mbadoxun dégg Touba di dox ak tànkam, di yega ko wacc ba dugg Touba nan ndoxum Touba yalla jéggal la yow mi ko créé won yalla jéggal la ke dégg Alhadji Mali ni dox tankam di yega ko wacc ba ñew tiwaawon nante ndoxum tiwaawon ma fekk wali wu yalla la yalla dox ci jéggal la yow mi créé won lolu mais yow do xalaté fofu yow na sa tay jag rek wali bi day nan ndox mi ñaanal yalla ki def effort ba julit bi ñew fi mëna nan ndox yalla jéggal ko parce que xam ngeen ni wali yi ñom lepp lu ñuy def ci jaamu yalla lañ koy def bo leen joxe aw ñam buñu lekke bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla bo leen joxe ndox buñu nané bu nuppi dañ lay ñaanal jéggalal yalla wali du def dara ci neen motax ibrahim alayhi salatu wassalam bi mu noppé mu ni yalla nangul ñu suñu jëf ji bu mu neen yalla ni ko duma yam ci nangul jëf ji waye ku fi tek tank ma jéggal ko ba légui mbolem ku tek sa tank fofu ñu jéggal da nga yakkar ni ibrahim alayhi salam bi ci am pourcent mom ci lool kon yow 5% bi ibrahim doon bañ ci sahir yalla jox na ko ci batin mais demandé wuko waye fi mom 5% for force mba proche bi du dem basin finance bi laaj ya to ko rijalam wala kulli damir fu nek nit da fa joge ñew fu nek nak wala kulli damir mënu ko gis nga ñe dekk ci gëna Australie da nañ fa nawé ki avion pour ñew acci nit bi mëna mëni war way bu ne da na ñew fi loolu tax nga gisoon mu jëkkoon bi moye amul ko xamni aj makk war na la noy def sol saw dal dox ba makk nga aji ñi di war mbam ñi ay gellem legi ñi ay auto legi ñi ay avion wala kulli damirin yatina min kulli fajin amiq sun borom tabaarak wa ta'ala ni faman farada fi al hajj fala rafas wala fusukh wala jidal fi al hajj ko xamni man yalla mi defalata tawfiq defal na la moyen bu tolni nga am katlu meuna dem wiru yaram am nga moyen ci physique am nga moyen ci argent am nga moyen ci war way muna amuni way bul defati nak lu ko yak nak fala rafasa nga fexé ba bul yone ben wokal bo xamne la nga ci wax lepp rafas la rawati na nga yone ko jigen jula liwut sa wokal rafas yep nang ko ba ben wokal bu mu demati bo xamne rafas la wala fusukh wokal yi nga xamne wokal yi chay rek la ak fexel nit ak tumal nit ak waxal nit lu bon genné ci sa bop bu ci bokati wala jidal wokal yi nga xamne wokal yi werante dong la ak sagante ak waxante lu bon mu ni genné ci sa bop kon nasu alquran ñewna di saxal aj makka mu nek farata ci ki nga xamni sarti dajena ci mom amna benen aya sun borom ni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila qala mbirmi niko yalla defé mu nek lo xamni ni man nga wax ni yeureum jaamam ni motax man istata ilayhi sabila wenn yon ci admi ci sa dundigi wenn yon ci sa dundigi aj makka wenn yon ci sa dundigi lol do nga ci farata kat seigne fallu neena gannaaw sa yon wu jekk ci dess yeb tourisme do nga la tourisme rek la lol la seigne fallu wax radiyallahu ta'ala seigne fallu neena aj makka yon wu jekk wi kep mo ci tuddu aj makka mo ci aj neena yenen yon yi ci yeb tourisme do nga la du lenen lolu alquran wax de man istata ilahi sabila newul subul de sabila la wax sabila wenn yon ak temer yon ak jurom ñaar fuk te temer yon ak jurom ñaar fuk yep sa boy aji
1: yaangi bayyi fi daari alquran jo xani buñu añé duñu rër buñu réré duñu nikki seen neegé day sen yaangi bayyi fi ben dëkk ndo bo xani bu añé du rër bu réré du ndekki amul quran amul ndox day rotani bayyi nga ko fi de fi nga ko bayyi at mu nek état may la ay quota yenni ay say talibi ñoo la koy jox ay billet wa mëna wone wéccu ko billet yoy yi nga def ko xaaliss wër sa dëkk maam bi carte yi amul ndox nga yobul leen fa ndox carte yi amul courant nga yobul leen fa courant wallahi da nga am tiyaba ay akala ko joxon waye dede da ngay wo da ngay xol ben comédien bu nekk ci internet bi nga wo ko may ko billet wala nga wo ab conférencier bo xamni lamuy wax lepp ay xissa dong la tebal ma dal dong la tebal ma dal ba posam fess del mom nga ko jox ni ko demal aji su deme nak di sinat nan mor khu jama indi makka lol dong la ci intéressé mor khu jama indi makka rek wallahi bayyi nga fi daari alquran jo xamni sen neeg yi dañuy sen bayi nga fi daal alquran jo xani seen neeg ye dañuy sen bayi nga fi ci sa dekk mam bi ko xamni ni sa mam do nga tax mu gadaye keur mamam ñu fekk ci sa mam ngir yowmal khiyam amul quran amul ndox bu xeye taba taba ci marché bi top de ji ndeysan fu ab deñ mu tek fa ci wo ñu tibal ko ciep mu dem tangalat ak mo wa keureum
0: la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata waxon nako genn kilifa ma ñew fekk muy xëccoo setup señ diiw sangam ko xamni señ touba xeexal mamam mom lay xëccool ab parcelle maneko señ bi mu na maneko xolal ki mamam fim ag yalla way and ak lolépp mu bayiko ñew yaakar sa mam ngir sa mam xett liko yowmal xiyam mu am ben parcelle adina ab setup nga bëgg xañ parcelle adina mu yoxo niko tabaxal ba tabax lu la neex ko nga gis ni gaay ba tay bëgg nañu baax waye leg legi ku leen di dimbalé ci mbax moy xawa jafé ñi leen wër entouré leen leg leg duñ leen wax dëgg ngir yalla dañ leen di jay rek waye bëgg nañu lu baax nak sérieusement bëgg nañu lu baax bëgg nañu lu baax yow yalla dañi minister ta ku man yow gënaaw mëno ñaata nit nga xam ño xamni jox nañ leen biya makk ñu dem aji makk ñu di leen yalwaanal dépass seen gënaaw wa señ bi gogu aji moy lan yow yaangi yow may nañ la biya makk señ diiw may na ma biya makk wala politiciens may na ma diiw ma biya makk wala parti sangam sa wa keur dañuy lepp dépass ba kéro ngay ñibisi dañ leen di yalwaanal dépass ba kéro ngay ñibisi do jël biya makka bi nga dem jox ko sa wa keur fayal len jang mu bax jëndal len luñu lek mo gëna doon farata sa dem makka gi wallahi mo gëna doon farata sa dem makka gi gannaaw yow biya makka bo xamni bo aji ye bala nga ñew ñi ngi leb dépass sa gannaaw yow dépass dañ la koy lebal sa gannaaw ma ñu di la ko yalwaanali jëlal biye bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doom yi école bu baax yobbu sa doom yi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako diga am tuyabay aj wa da nga am tuyabay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khanniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biya makka ne ko señ bi man damay leb dépass jere jëf jox moko ma jaay ko jëndiko ah way Nungo. Kon Al-Qur'an
1: ci nas yu leer saxal na aj makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha nas qad farada allah alaykum alajj fa ajju
0: kon sunna ngo
1: yonent sallallahu alaihi wasallam bom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen aj ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen aj kuko man def ko lol lay teki qad farada allah alaykum alajj fa ajju kuman defal motax ñaar l'islam bi ci forcer ken ñaar l'islam bi ci forcer ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa digg ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa digg ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayna rabbuk baynaka wa baynu rabb yoonu kenen nikuti

yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu obliger bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xarula lolou danaka xarula yalla daf la wax ni la nay yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekkenté ni matul l'islam néna bul dem sécurité bi sax la bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force force julé génné asaka koku mom force la l'islam wax hadis banene buniyal islam ala khamsi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujj moy ponk bi mujj kon añ makka sarti da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique القوة فيسي بيجي دس موي الأمانة سيكريتي سيكريتي بيجي دس موي موي فينانس مان نياتي بو داجي ايجا ايجا نياتي بو خسي داجي ميم بو دون دوخ دا نغا ورا دوخ ديم bo de war da nga wara war dem ginaaw ñett yi dajé la wergi yaram amna moye bu la yobbu amna yalla ni koku nak bu fekente ni yoy dajé na ci mom te dikul donatul mo kenn mo man la mo man la mo man la nga gis ko xamni yaayam mi ngi febar bo xamni buñ ko opéré won rek mëna wër febar mëna wër faaw waye do xënti wo dajalé lo opéré sa yaay fajj ko xam nga lo xënti wo lo yobbo sa yaay makka yobuna sa yaay makka bo ban titre la ban titreu lan la yobuna sa yaay makka ban titre ban yobuna sa bay makka ban titre la ba yow jaral na lako yow jaral na wala bo demé sa yaay ngi fess del la ki bor fess del la ki bor ngay dajale rek di nataka natti rek di nataka natti rek di nataka noti rek ba dajale nat bo demé nat bi kat loxay jambru dul jeexang ci fukki loxo juroom ñaar ak genn wala ngi ci mom nga yobbo sa yaay makka yow fukki loxo juroom ñaar ci nat bi fayego kenn xamo da ngay faatu xamo da ngay dund la hawla wala quwwata subhanallah motax yalla ni ragal len ci yalla bu ngeen di dem li ngeen di yobbu nelew fata sabadu fayna khayra sadi taqwa taqwa effort bu ne yang koy def yaangi bok ci nat ya fiye yaangay mbaran fele yaangay yalwan fele ya ngay tiryane fele waye lepp pour lan ma yobou sa yaay makka moy titre bi ngay gis ndaysan ku ñi yewti ci benn plateau ni man kay ni bëgg rek yobou sa yaay makka rek lool rek ma déssé ci adina lool déssé wala ci sa adina dé yow ya ko ci bëgga déssal rek waye amna lo xamni mo gëna nekk nécessité pour nga yobou sa yaay makka yow amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa yaay makka amna lu gëna nekk nécessité ci yow yobbu sa bay makka way mal asaf té bo leen waxé dëgg dëgg mbir mi diiné ji bo mu tu dañ lay méré ñom dañ lay méré fekk yow yalla la tax di wax waxal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala

waaye nga fële ca France, waaye nga fële ca Amérique, waaye nga fële ca Italie, foofa la moyen nu dem màkk gën a yombe. Wallahi boo demee sax waa këram ñi mu bàyyi fii, waa këram ñi mu bàyyi fii dañuy lijjanti dépasse, dañuy jóg ak a daanu, seen i mbir complété wul. Waaye moom bokk na ci benn natt boo xam ni foofu la war a jaar pour dem màkk. Waaye teggil natt bi it ko waa Sénégal, sa waa kër ñi ne Sénégal, jox leen ko lee nga am tuyaabay dem màkk. Ba keroog yi yàlla wax nga man ko. Yow mën a góo, soo mënut yàlla toppul ci dara. Yàlla xam na ko. Soo mënut yàlla toppul ci dara. Waaye ñenn ñi bëgg tur wi, bëgg tur wi rek, waaw tur wi rek. Gis nga dem màkk, dem màkk, ma wax la ko tey. Moog dugg ci juma ji julliwaat ginnaar ñëw sa kër ñooyam. Dem màkk la wax ak ñu ne la tisbaar jot na. Xam nga booy julli ji tisbaar doo tàggoo daana. Da ngay jóg waaxu jël sa sasale ji jàpp dugg ci jàkka ji julli sëlmal ñëw toog dem màkkaangoog. C'est la même chose. Ndax da ngay bëgg boo julli jee ba ñëw, boo julli jee ba ñëw ñu naan la sahibu salaat, borom julli ji. Déedéet boo demee ñu bari yëguñu ni julli gi moog aj màkkaayam, moog aj màkkaayam. Nag ci la sant bii moo la sant bee, c'est la même chose. Te xoolal l'islam dalex ni gis nga julli li muy foor foor. Rawatina julli ajjuma. Mu naa mu ne gis nga boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo demee ca jumaa ja daje faak moom mu yóbbe la kersa sax bul julli ji. Bul julli ji. Waa léegi naka moog nag nga bàyyi fi bor jëm màkk nag. Yow jumaa ju jege ji rek ajjuma. Ñu ne la boo amee lee bor nit mu wóor la ni boo dajeeg moom jumaa ja dana la fa teg kersa. Te yow borom mbañum rus nga. Waaye bul julli ji waaye. Julli tisbaar sa kër. Julli tisbaar sa kër.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مبي سام وفي الفني سيرن مود مبي تيام ايدا الله ونصره بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni diko wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala suñu digg ak mom di ay fan yu neew rek waxani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu photo bi teyel neegub l'islam nga sey leen yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sekk aw xetam diko wor di lak seeni bakar da xam ngeen ni xet yi fi jitu won ñett fan lañ daan wor kon ñett fan yi lak bakar dong lañ amon man na am ñett fan yi lak bakar yoy seeni bakar man na ci jeex man na ci baña jeex waye yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom daglel ko wéru koru lem aw xetam di ci lak seeni bakar ndax ramadan limuy tekki moy lak katu bakar bi مبرم نصح رمضان الذي أنزل فيه القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سعيد منكم الشهر فليصم ني ويرانغو وخامني نين يالا دانيو سيت لي گنا باركيل سي نون موي سوني واخ ني واتيو كو سي وير وو موي القرآن سي ويرو كور لا واتي القرآن موميغا خامني موي اورينتي نيت diko xamal deug ak neen alquran mi nga xamni moy xamal nit lu positif ak lu negatif alquran mi nga xamni moy xamal nit ashabul yamin wa ashabus simal ñun wa safara ak ñun way aljana alquran ñew diko leralal nit diko xamal nit wa bayyinatin min alhuda wal furqan kon dañu gis ni wéru koor la yalla tan raja ba ngi fi sahbana ngi fi ba yenen wéri jeex waye koor la ci yalla tan niko samay wax ci yow la koy wacce yow la tan pour jaarale samay wax ci yow mu ñew ci sama yonent ali sallatu salam yow wéru koor la tan lolu di ak jagle khassatan li sah ramadan ni mu tanne xetu muhammad alayhi salam wacc ci mom alquran wacc ci ñom alquran nonu la tanne ramadan wacc ci mom alquran alkarim sun borom ni kep ko xamni yalla may na la tawfiqi nga dund ba fekke wer wi da nga gor gor lu ba wor ko man sa'ida minkum ash-shahra falyasumu no meuna def ak moye yo meuna am ba wor ko nang ko def yaqutul jamono ak jikko ju naccio diko ak ngeum gu manki yobbu dom adama ci muy def fatwa di joxe ndigal ni waxtu wuñu agge ci bis sangam wala proces sangam bu dajje ak wéru koor wa jërul ngeen di wor la qadar allah wala samad la qadar allah wala samad li ci gëna doy waar muy xaarana digënte proces ak qaswatu badrin mom lay mu xaarana ma ngay jema mu xaarana digënte qaswatu badrin ak proces antar ñaari citoyen mom lay jema mu xaarana ma ngay jema dendale khaswatu badrin xam ngeen ni proces khaswatu badrin day moy proces bi nga xamni mo taxal l'islam taxaw tay buru won ak mom l'islam du taxaw khaswatu badrin proces bobu proces l'islam la won du bon du won proces ñaari citoyen yu joté dedet proces la bo xamni dafa am ñaari institution yu fi nekkone ben institution bi ñu diko wax l'islam mu fekk ñu neurmel ko bafuyé ay droit am benen constitution bo xamné mom lañ wax al kufru constitution al iman wa constitution al kufru ñom ñaar ño doon dajé ci ben bis bu ñi wax khaswatu badrin fi ramadan ñaari constitution yoyu constitution wu kufru wa constitution wu al iman ñu bafuyé droit al iman niko amatu lo droit exercer ben fonction l'islam wara taxaw riposter lolou mu dajek fukki fan ak juroom ñaar ci wéru koor mo ndax li meun na yam ak procès bo xamni ñaari citoyen la ña ngay atté wo ci laïc kenn ko ne xamna ni laïc moy lan moy loxab yalla seppi ko ci doxalin bi may doxel nañ ci seppi loxab yalla moy doxalin wi loxab yalla seppi lin ko ci lolu moy laïcité almaniyun moy laïcité moy limay def loxob yalla seppi len ko ci tek fe ñaar ñooñu fofu lañ leen wara atté ci moy jëf jo xamni amna la dox seen digënté ñoom ñaar ñu war leena atté ci laïcité nga joxe fatwa ni bis boba bu dajé koor bu ken wor subhanallah Cheikh Modou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni yena bokk sante yow mu doon wax loli duma wax mi nga xamni sa mama duma wax mi nga xamni sa askana dedet yena bokk sante ndax aw sante mom dekkul fenn ndax ku tol ni seigne touba ku askano ci mom do doye dal wéru koor ba diko tekkele di def mu xaarana digeunte procès bo xamni ni procès laïcité la ak procès bo xamni procès l'islam la cheikh ahmadou bamba momi kérok ba mu démé jakarlok ben non buñu wax laïcité jakarlo ak constitution bo xamni constitution kufru la mom seigne touba ñu kombe kako mune bayi len men man rek ma dem ba mu démé amna fa juroom ñaari at yam fa am juroom ñaari wéri koor yako fa fekk dako daan wor yemul ci diko wor waye bu waxtu ndogu joté du am lum ndogo day waxu ba ci ron garab mu rocc ci xobi garab ya tuttu tutel ko ci ay bañam ba am ndox mu muccu ko doge ko xana bu fekkon tani dok koor yayona yalla na jaaduna wares na ko def te amna sax nak wares na ko def ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam moko jangale ci khaswatu badrin fofa dong la dok koor dagane waye terewul sax mom da continuer koor koku kumuy samam war nga rusa jamba doye dal diine doye dal koor ba yegg ci nan procès sangam buñ ca yegge bu dajje ak wéru koor wi bu ken wor la qadara allah wala saman cheikh ahmadou bamba la wax mo jakarlo mo nek ci procès ñu woko atté ko exilé ko wéru koor fekk ko ci all bi sharia may ko mu baña wor waye and ak lool lepp da doon wor yemul ci koor waye bu dog joté du am lu dogé xobi garab lay rocc diko muccu man ku laal diiné ji néna la ku laal diiné ji ko mëna doon da na la rek baram leneen dudul diiné sama yonne ku ci waye diiné ji ku ko laal da nga ma dégg khaswatu badrin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci riwaya bo xamni tirmis moko solo ñu jëlé ko ci omar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar ni amna ñaari khaswade yo xamni ñi ngi and ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jëm ci fa aftarna feehima ñaari xex yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonante bi jëm ci procès ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makkah qaswatu badrin wa fatul makkah ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo akise moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayégué bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma bad bi hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yepp sax d'accorduñ ci ulama hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makkah ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alaihi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeen na dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin sax du ñepp wor khaswatu badrin du ñepp wor da lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badrin ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badrin amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo netti li ni bañ agge badar yonentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dak ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digeentek aljana moy seen bakkan bu wad kero khaswatu badrin neena fek ma nga yore tandarma diko lek muni tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak neena mané xër li won ci sama loxo dal di sataxlu ci bir xex bi lolu tarixa ñuko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahr falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ma nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delosi len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum bilay kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delosi len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridukum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ban metti nga bako bolé koor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyal dal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bofu ya ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek war na joxe fatwa bobu bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba ku nek war na joxe bobu fatwa bam dess kuñu askana la ci Seigne Touba waron nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride buñu askana la ci Seigne Touba mouride buñu askana la ci Seigne Touba wone su ta deg ci yow luy doye del diine ndax ar rasul bi qadri al mursal ndaw lu ne ya taxawayu kala fa yabal yow yaay representer Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay representer mouride bo gis Seigne Touba lay representer wa naka ngay representer ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolami naka nga mëna nek representant wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci sawlam min yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li adina jëruko dina jëruko képp ko xamni ni dégg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan hasana fa lo ajru biha naka non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku fi fentu lu doyali ku fi créé lu doyali muna mu ni lu doye di lola kuko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fentu lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mom yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan baye len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam bimu len koy wax sax loolu len wax dañ len lolu ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al murid bi sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal mu koor koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dhayfi at-tabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سرت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخر الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci proces sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd muso fe ñew ti indilo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñewtu indale ñu ko sa bo ñewé rek indale nga ñu seri ceep tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceep ñu ubbi juroom ñetti buntu aljana yi waye indale nga ñu seri ceep lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko process sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xani at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'ida minkum sahra falyasum'u muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga riñ fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhsiman inda rabbi la sharika la da nga rifa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da rifi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñ agge ci bisangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi borom xam xam yi jëfé seen xam xam mën am ni koor dafa reef ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ dégg gëm ko amna ño xamni luñ dégg jëm ko ray ngay wax waxu tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képparu cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala
1: wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisé man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolté dongu dess ci ay ngéréer jaar fa fakk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di nat ngeumu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddama min dhanb ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala te rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yonnentu sallallahu alaihi wasallam ci wulam ñam la sun borom waxe ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lami ñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jenn jeuf rek ñu ni jojan la muni xana jeufi koor koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam ma koy fayal sama bop salaire koor man yalla ma koy fayal sama bop mai a mai may tok ci gisse bi fay ko mai a mai may tok ci banque bi fay ko mai a mai koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mai a mai duma yabal kenn lenen dudul koor nak waji ñew di tire kontam dem ay koor mo man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi Allah ta sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum beléné non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum beléné non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum beléné bi ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal qiyamah akbar non lay defandre jambe ëlëk yowmal khabit akbar lolou kèn war nako doyé dalal nit lolou kèn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele nga koy sanni te sol sa mbum belende te dem ginaa mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende ta dem
0: sanel waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki
1: sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abd yawm al khiyam kor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam kor ñew nek awoka nek awoka ñuko taxasal mbub awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay ay avocat ñu dila défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit laïcité la ñom ñoko jang won té ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew dila défendre ñi dila défendre mu ni korit non la mel kor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom kor yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dila defandar yow aji wor ji asiyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu avocat ñew dila defandar bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñuy def ñi dakk procès bi kor yow mal xiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del kor mom ñi ngi ko faratal ci gisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wér yi ñu nekk te mi waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen xassou du badrin ñaaral at ci gaday gi la am xassou tu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني وخني گم گين يالا لول ميغي ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيوني محمد صلى الله عليه وسلم وخال وي گم ني نيلن من يالا فراتال نا سي ين كور نيمكو فراتال وون سي خيت يلين في جيت وون وخون نا خيت خيت يي خاني نيوني في جيت وون خيت يوي ييب par ñetti fan lañ daan wor wër wu nek mune non la farata ala ci yeen koor muy nax koor kat jublu way bi du lenn ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ñu nax koor kat virus la bo xamni kum dugg te dugantu la buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun kor na muni virus la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantou la na muni kene meunta te mu baye ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye ak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantou la ñoñu moy rabani yi ne yi ramadani yi ne yi nak mom ramadani yi ne yi koor du len dug ramadani yi ne yi koor du len dug mu motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi
0: mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci génné day melni wéñu daanu ci soor rek ñu sépp sanni sun borom néna ayaman mahdudat ay fan la rek yagut ayaman mahdudat ay fan da rek yagut fan yoy nga xamni yagut té fan bu ci raw mënoto ko amaat nga diko lepp ngir ben procès ñaari gaay ngir ben procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor gi nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil qiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëkë jang ci aya bi sun borom ni faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci ngay xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lolou la sun borom wax

xuma sax yooyu waaye xel mi xel mi xel mi sax nang ko ci boole xel mi nang ko tënk ba xel mi du xalaat dara dara lu doya di dara nga fexe ba penktal jant ab sowuk jant xel mi bu mu fi xalaat sax lu doya di wa kullu fikratin radiya xam ngeen ni alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak silla ak samba ak sisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamonoy xeud ak jamonoy dog nak nuko xani sal sila la sante wala sambu wala jaxate bu xeud gete muy dama baña xif tax moy al xam doyna raxasu ba te tioncha la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndogu jote ke def ko ni lolou mom ci bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko timew ñam defé ni ko su joge do tu surati na def da xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekke ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ku défé xana ngeen and ak Seigne Modou ci rediffusion yi bu fekke ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fihi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax xamna bu wér koor xisétoro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khairan jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayiw len ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh john man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba legi rek ba legi jissakumullahu khairu jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kossa falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi len di gëreum di len sante te di len ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khairu jissay yalla na len yalla fay yalla na len alquran fay yalla na len yalla taxaw yalla na len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla nga ko jaarale ci loxom ci muy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeenté ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni modou daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi téwul bëggël gi mu am ci man ak xoxélam bi du deñ mu barki dem rek la fi rakam juggé barki dem rek la fi rakam juggé momit xoxél gogul la am ci ñun kon lolu munu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jasaakumullahu khairu jasa woor ni mo ni suko doole matawon te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo waye nak
innama ahmalu bi niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki su ko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jisaakumullahu khairu jisaayi sant nañ bu baax di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na deleguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ ne lab ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñi ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhadji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhadji malik defuko man mustapha mbaye sam beggumako lu lola neex neex lu bax bax man beggumako waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhadji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñooñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui amnay samay nijaay ak ñudul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alal ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer lol nak sama tollu way la ngeen bal mako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom ben wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom ben wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum allah khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu gudd nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi sattu wa jalla jullit ñi daf leen a may poche ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk mu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu nu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ dikko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin isa axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sullu maatin fil baxri lu jiin mu ni bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom ñii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu boo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim qisawatun wala hasabun azim la qadrullah wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sito jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee ni boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallah wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallah wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la suñu borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni waajo xani dafa daanu ci biir geej aw douce ñew war ci kawam wenen douce geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug lende mi geej ya nga xani bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dedet bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dekk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafi xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wok moy al khalbul khafi bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé tuti rek mu dal di leer buñ ko raxé tuti mu dal di set buñ ko foté tuti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foot jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beut yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al khalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kallal bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ni wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nekk waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lu la leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci luko jërul ndax bul fatimi le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la nun la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy doli jomam neeku ci dara luy doli ngorom neeku ci doli dara luy doli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad raw tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu ci to jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoy yore melaw ngelaw dañoy yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lim leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dede dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay doli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct sona may munatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna may moona lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan netti seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addaga ni diñu ko netti nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakke di dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolou ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh mohamed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinj ni ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp li ñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la ju nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci wey loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni dafa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len kul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonentam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma rawi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatlikoy yalla lu yeungu rek fatlikoy yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatli yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوق فك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أن يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أن يلا خلم دي رير بودي وقت أن يلا دو تمنى لك دو تمنى نان بودي وقت أن يلا خلم ميب تي بورو ممرك لاي أيو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل دي تفتفي mune rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga lena jox ay proof da nga lena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yaron tu wax ma fi lako nitu yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugal mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariika kenn ku la ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith biko yonenti bi wax jang na bayit biko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luñu diiné waye nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikku ñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikki te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dalañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnabi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxo way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine bañ ko meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fi waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiq allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasana min fiqoon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ni deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yonnati bi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nit yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaak niti tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ay li bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ñu suuf bi may joggi la yamale lool nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ay li bil madar neena man doñ ñu suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fo nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lama utasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorom dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mu mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarel xol bi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarel xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de dafa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko al xalbul mu'min waxni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdi laahu li nuurihi yàlla ko orienté yahdi laahu li nuurihi man yasaa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomolong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaban durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañ yi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy da mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk luñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi sala alai wa sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñu waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nañ li fiéeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew ma du yàgg mukk ba ma alag waa réew ma
ñooñ mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuna fil ardi ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñu wax Moustapha Diop Alkokki alalimul allama mufakir fakirul kabir aw mufakirul akbar Moustapha Diop sëñ Moustapha Diop Alkokki ci vidéo bi ñu ma yónnee ma gis mu wax ni borom xam-xam yi ñemewu ñu wax seen xalaat sañu ñoo wax seen xalaat ñu lu tax muy ndax ku ko ci wax doo reer ku ko ci wax doo reer ma ne ko wax nga dëgg de jooju wax moom wallahi gisuma lu ko gën a dëgg borom xam-xam yi ñoo la gën a xam ni liy dox dara jëbu ci ñoo la gën a xam ne li fi nekk dara bëxu ci ñoo la gën a xam ni gaa ñu bari ci caaxaan dong lañ nekk waaye ñemewuñ koo ngaan xew-xew bu am ñu woo leen ñu toog ñu tàntal leen jox leen ay micro ci rajo ci télévision ñuy wax ay kaya-kaya rek ay kaya-kaya rek waaye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñu ko ku ko ci def doo reer ku ko ci def doo reer sañu ñu ko kon àdduna yàqu na. Ma dégg wax ci vidéo bi ni foo leen fekk parce que buñ war sax amuñu ko ma ni waxoon naa ko jamono bi ma génnee romb sëñ Basirou Mbacke xel ko muy arrêté taxi ma ni àdduna tas na kii waa daayira yi mourid yi ñoo ko war na jëndal oto bi gën a rafet ci oto yi mu di ko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen njariña yor loolu xam-xam boo xam ni mi ngi ko tànk ci xam-xamu sëñ Touba di ko jàngalewaat ngir yàlla te ñu mel ni moom nag ni fi gàññ gaa yi di leen romb léegi ana ñan la ñuy jox tiraanga jooju ñuy wax ay kayo-kayo waa ji lim lay wax yow yaa ko gën a xam lim lay nett li nii ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 yaa ko gën a xam nim ko xamee ba di ko waxtaane noonu nga ko xamee yow bim jàkkaarloo yow ni la Baye Mor Khoudia moo ni woon lëggal naawal lëggal naaw dal ca kaw tilligal wadd dal ca kaw gaynde ga dee ñu ànd ni samañ ci biir géej ga loolu xamoon nga ko di waaye maa ngi lay laaj léegi loola ciy jariñ lan lëggu naaw lum lay jariñ lëggu ñaaw lu léegi nag xoolal ki nga xam ne dafa ñëw ni la tegal fii sa tànk boo tegee fii sa tànk da nga mucc àddina mucc àllaaxira defal lii boo defee lii am ngërëmal yàlla defal lii boo defee lii am ngërëmal sëñ Touba defal lii boo defee lii am ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ni kooku waay bu ñu tànkal waay bu ñu sonal waay yow ki nga bëgg a déglu mooy kii wax sa bànneexi xol yi waaye li lay tax a ragal yàlla déedéet amoo ci soxla li menacé sa intérêt te sa intérêt boobu muy menacé dafa xaraam kooku amoo ci soxla doo ci yam sax boo ko mënee massacré da nga koy massacré ñii nga xam ne ñooy al muslimuna fil ardi muy borom xam-xam yooyu ñoom la société bi gën a doyee dal ñoom la société bi gën a doyee dal buñ amee seen ngént ñu wax la ko nga dem ca bàyyi sa lépp ñëw booy dem daal ñu fexe boxum aw junni wala aw ñaari junni boxum ko ni la paas ci wala jël ci taxi foofu lañ yem ak yow kat buñ amee bëj woola nga taxaw ca naaj wa taxawul leen seenum néew ñaanal ko jullee ko dellu ca kër ga ñaax leen fàttali leen yàlla booy dem ñu ci gën a góorgóorlu ab junni lañ lay jox ab junni waaye gis nga waa ji taxaw ni dogu naa ni waa ji ma nga àjjana kii ak kii lim def lépp ak kii mën dañu ak ba subhanallah kooku moom buy ñibbi moom garaam bu rafet lay ñibbiwaale kaat bu rafet lay ñibbiwaale moom mi lay wax loolu moom xamagul fu mu jëm moom mi lay dogul naan la waa ji àjjana la jëm moom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxut dëgg dara la ci xamul
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar in tuba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kenn ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، العبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعسل. نعو أيدو قلم. نونو نيو كخمة. تجرم بين يويو. بنو بين نعو جامو جيكو. Gina biñ ko tege plaasam bu nepp nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi

luñ mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma leen bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégeewon ben jégeew rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam mune lay leg ci wa jox ne day dog yoonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégeew rek bu ko jégeewon ñeppal ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sina omar djok wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ni kenn ku nek def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ni ko det omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jambu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ميله الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba djok dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taxawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci Yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ni kon lan moy deug tasawuf muni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaam yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaam yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaam yalla dong fas say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaam yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba duppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu suwa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكرة يصير راديو قصيدة أونلاين délu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila jannatu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ina bi sant yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bo bu nga xamni mum la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci suñu borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gem mu jariñ la ku weddi mu lor la xam ngeen ni dimanche bele wessu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ni waxon ni buñu fi yalla maye buñu delu ci waat deuxième partie bi batay dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala bar yalla dogal dimanche ba ca top ngant am ngeen jëm lañ ci buru lañ tollu domé ñu ci bari ci buru soso motax taxaw gi ma leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ni fass yene motali rek waxtan wagn tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayiko ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliko ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamne hadithul qudsi la yanantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awla mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa sun borom dali yeen samay jaam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dama adam man na bëgg dimbele mbokum dom adam am ci lotange bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbele mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobe ci nam ko nexe kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gëmuñu ci dara nanguwuñ ci dara di dajale alal jëme bu kenn xamut alal joju fi ngi koy bayyi mu wañu ku nekk sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xiif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am mooy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muri dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muri ñom dajale alal ba dupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du chaal niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye defo ko fofa wa tuhibuna al mala alal len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alal mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna gisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué sama malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé dé bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé do jekkelé do jekkelé mo tax dina fa do xani tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tagg ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tamé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tamé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxam bisangi ñew motax cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dé mayulako dala ko denk dé bisé ngi ñew lo way denk lu né dana la ko massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yéena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj ne yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
in kunta sakhinan wala señ touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj señ touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf wa yor alal di sedela ay ambloy 25000 ci ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ci 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak ko li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédét ay wéccat rek ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lu tax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu lafi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délok ak loxoy nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du délu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis señ touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox señ touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul lum toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbasse ris waye poos yi dara niw ci watax señ touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku

moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jamm bu doye di melni man omar ni ko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisu ci mom lul tak neer ba xolal omar la wax de mom la waysu xol ba seppli ko ni ko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad Omar ni ko yow loy wax ni muni ma la wax li muni ko Abou Bakar nak degal tudina liyat na bu magba wa Abou Bakar muni ko meme Abou Bakar tak ndeeru Muhammad do nga la gis gisul aqiqatul Muhammadiya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiya muni ko mayit gisuma ko kat waye ñaanon na yalla mu wan mako muni ma mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray muni ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ni karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñi tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaaka du yonentou bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy naane ci leer muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya seg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nane ci leer sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako sayna usul kharaini neena أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسول خارني موخ لي نينا بروم خام خام ييغي ندي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك وليو يالا ييغي ندي ديغ مني مني نيوك سؤداء يديوان تي بدر نيويام موك سؤداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwuñu dé déwuñu dañoo déménager dañoo dëkkon ci appartement buñu tuddé adina déménager ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk dañuy nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna benn way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ji barabu señ Touba jaar ñaarëm jaar ci benn wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm damay siyaré ji señ Touba muniko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbind waye siiw na ci net li ñu ni señ Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari néna borom xam xam yi maandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada muni ña nga ci seen bammel di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna allatheena qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u 'inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadil khadiatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëre bi mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré
ci lo xamni borom xam xam yi xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam dal di nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak légui fété ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seug bi netle ci majma nureni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seug touba netle kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu annabi alquran mo xam qasida hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci warmay diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañ fa ra di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi dégg muni ah ñëmé wu mako wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey señ sama mako netti yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek
kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alayhi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñew ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alayhi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi matna wer muniko ba nga fa tollo lo def munaa bima tollo ak bameli de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bameli diko seddota jeexagul wa bokki dal maangi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ moodu na ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu non kep ko xamni ni jogna ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ta defal kon nak sak len seeni nop ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yonnata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jisaakum allah khair jisaahi ño ngi ndokel mbolam diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamné way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamné ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamné ni def ma daan dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamné adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام لإساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur yi
1: mu yému ci lool
0: radio khassid online delu señ bi nenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagn dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansha repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wax amni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima señ mu di wa ma ngi tok ak ay gan nga ni dañu genn sal bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xani momit niñ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggelé ba dila sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola jotay da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté mam Thierno Ibrahima Fatty Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fahi sha Allah wara nga xani moy khalifa mam Thierno ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñuy wëllëre lañu suñuy xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisee xew xew yu mel ni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ni gane ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit ci adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikhoun Bamba mi Yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikhoun Bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fatlikou ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mune gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewi yewo gisulen dalen di joy muni jamaa daadi yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daadi ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak ginné ñom rek ñoy faté lolu kon lég légui ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lolu la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonenti fi jaaron duma dañ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben eudef rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli jom dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fuadak arif billahi banena man araha waliyan faka annama ahya man araha waliyan faka annama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi soppe yalla yi xarit yalla yi gaay yalla yi ko tok ba yag sa xel ni yar ci ñom nga di len waxtane muni yaangi mel ni ku dem fekk len ci seen bammel nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy as-sabiquna الاول السابقون الاول نوني موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بارام ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من امني نيو جيك يكسي ني جيك فخ te galankuru wuñ fenn ci yoon wi sun borom ne ñoy jëkke aksi te buñ jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun maam ciar na ñoom ak ñoom señ touba dañoo jëkke fex dañoo jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciar na ibrahim fati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xane ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci ben version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xane dañuy binde chamoñ dañ ni jëno fatima ke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi bindé walu Ndey Jor buñ sété ko melni ki ko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman té moy Cheikh Basir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj moy 1283 lol la Cheikh Basir Mbacké antagnam wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké ci la ñew jamono ni bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wéru gam ko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 ja ci dëkk bu ñu wax Porokhane Porokhane ba fa Seigne Mor Anto Seli demagul ak soxna Jaara defena mi ngi tudon Njabekunda mo nekkon ci département Nioro Dirib dekk bobu di Porokhane le Cheikh Cheikh Ibrahim Fatih Mbacké gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Cheikh noy ci biir guerre bi la gane jamono ci biir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fan nga na serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis nga ni serigne ci niñu beddiko ci biir adin ci biir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légi ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli tuddé ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daram bobu nan la tudon cierno ibrahim goor tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor anto seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goor tukulor gog nga xamni serigneum la won ci walu xam xam mu tuddé ko ko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor antu seli yag nako jundi seigne touba di ko xamal ni ko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon sa peregu Ndey Jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa biir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Seigne Touba momit ci mëna bu nek daf daan def muraqaba dikku ciar ibra fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel ganek adina mam ciar no diko fuglu rek ba keraw bimu dege ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takal ko sama rak ji ñew adina takal ko ko ñene ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhira yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cerno ibra fati mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen cër bu ne ci yaw bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari cër yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutiku jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati tuba bi nak xam nga man duma jankat tuba ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bimu ko jàngalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibra fatim mbake umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu sayyidina muhammadin rasulillah sallallahu ta'ala allahumma rabb hasi dawati tam wa salati al khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fahsul lahu maqaman ma'mudan li siwahat rabbana ma qalat hasabatina subhanaka fatna asaban nar mom ci rafatim bakki radiyallahu ta'ala kon non la dikki jamono bi mu ñewé nak mu nek ko xamni seigne touba ko jangalal bopam yaral ko bopam donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma juk waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exiler té bu ko exiler té bayyi wu fi ku ko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolou moy bim guéné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi dañu jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw ñi commencé djabulisé mam tierno bu da fatim bakki diko djabulisé ci liko Seigne Touba denk da lañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahall lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalam lasi yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi grade bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake grade al murid sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xol bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nekk al murid sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bimay genn cierno biñ may déporter mo fi bayyi ko di dem fama la bayyi won bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci li ñi wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi keur ku ñi wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi beureup bu ñi wax keur cheikh sidia muniko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deug malal sa borom bul wagne ko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla noppal na bopam ci bepp ciona kep ko deugmal yalla rek noppal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te noppalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te noppalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala muta'iba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi من قصد لا الكريم حقق رجاؤه فحج له وحقق منيكو غيسغا lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku am noflay ci kudul yalla am noflay dal boko beugé am muna mané ko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muné ko ndax yalla moy ko xamné boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digeunte ak say defo du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa defo mu daf lay jang daf lay ar mu ni ko tayit mat yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass mune waye limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tierno refati mbacke xolal ma bi orientation motax mam tierno munta tit munta ragal yalla xamnako bo gise musta ragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni man lañ wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bi mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan walam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena Ibrahim alayhi salam ngani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la Ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple la mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillah du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ni dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ca jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cierno must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cieddo yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis tis tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bi moy diw juduna bi muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sete qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibra fati mbacke radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yo xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yo xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len ci ñu fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam ci arbi fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay addiya di yitt seigne touba ndiarim sefi adiye di yobbu ndiarim rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangaay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawur xol limi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk rek day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumi jar moy ñak ba ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tombe ñak mba ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewu mako saraxewu mako dama koy jaay ñak mba ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak mba ñukki rek ku wedd nga laaj ko mam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak mba ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la dan def ndax lan yalla joxon nako tirange adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek modon lim ci djiblu ak ade ji mu yitt seigne touba buñu démé ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xamni moy ñaarelu khalifa seigne touba mam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno monu jangal bañu ni ar maximum ak seigne mohammed mustafa monu yar banu nu neur monu ye banu ni jar ñene ñett yi mom mam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal mak sama magge seigne mohammed mustafa mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu bañu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala hu mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fatim mbacke ni ko bang ko sété lo xew muné ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast né dama xey rek am soxla séti borom darul mu'ti darul mu'ti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tur wo keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi jox ma nuqi ñuqi la def jox ma ñuqi ñuq ma ñuqi rek moy jënd alal yalla neena da ñuqi jox ma da ñuqi jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko muni gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierna mi moy awokaw umma bi cierna male ibrahima male moy umma ibrahim mi ci darul muhti moy awakaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudu fadal waye moy lan daf niko sabitul jahs ummati moy awakaaw xetu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñi niko lutax mune xolal maam cierna xam nga nu mel ci xetu yonnante bi na mune ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñep ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li te lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mu ni maam cierno non la melon ci xet wi non la melon ci tariqatul muridiyya non la melon ci l'islam sabitul jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid chamou du fadal neena radi Allah ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi'alil qasb wal qahti mune bu ngeen beugé gis ab tab deug ab tab mune mune bëng ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal waxtu sécheresse baxam neena waxtu kris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nane problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndox su bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasbi wal qahd jamono sécheresse neena kérok la cierno mune waxuma sax jamono ji nga xane day ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancé nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million kep commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno non lay mom lay togné sama oustaz yi leg leg sama gay oustaz yi melen yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari jinni ka defé ni mo ray nak wax lolo ba sa gemmiñ fuur te bu la joxe ñaari jinni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté cierno cierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de madam len ragal len yalla ci li ngeen di wax

duufal naa fi sëriñ bi mbaa bëgg a duufal kër googa wala bëgg a feesal kër googa ndax ñaari junni yoo yóbbu pour dépassoo ji ko dong nga duufal kër ga te nga waxte yàlla tax. Moo tax gaa yi ku ci bëgg sa kër duuf, ku ci bëgg ñu duufal sa kër, ñooñu ngay woy, gaa yooyu ngay woy. Tabal di rond yeek, xam nga nuñ ko tuddee. Gaa yooyu la ñuy woy. Plateau yi ñooñu la ñuy woy. Ki nga xam ne bu demee ca plateau ba dana duufal kër ga. Li muy wax du ci indi benn texte. Dégg naa, yaakaar naa, foog naa, suñ diw nee na jëlee nañ ci diw, mu jëlee ci diw. Waaye doo gis preuve de. Cerno nag moom li ngay wax ci moom ay preuve la. Ayatul Qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bind ko ba fi. Radiyallahu ta'ala anhu. Waaye jëlee naa ci bay mor diw, jëlee naa ci ku ma wóo, ku ma doy looy waxam. Waaw yow mën na laa doy waaye ku mel ni ñun nga xam ne ñun. ay preuve lañ soxla man nañu bañ a doy ñun moom dañu indi dalil yu leer mais li gars yi wax naan Seigne Touba nangam man yi na preuve yi ñëw na leer ndax boo nee mag mu baax laa jëlee mag mu baax moom nañ ko xam bu fekkente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax kii mag mu baax la wala déet nañ xam mag mi ngay wax rek moom laa wax barki dem mane jërëjëf Seigne Touba ba mu bindee bàyyi fi jërëjëf Seigne Touba ba mu bindee bàyyi fi wallaay bu bindul woon bàyyi fi dara dara du ko jar dara wax naa ko miraaral ndax siyaada ak naaxis dafa bari lool ci yoon yokk ak wàññi ñii dañuy yokk fee ñii wàññi fee ñee yokk fee ñee wàññi fee léegi loolu bu yàggee ci koo xam ni moom xam-xama koy convaincre dootu gëm dara dootu gëm dara maam Serigne Fatou Mbake radiyallahu ta'ala anhu di loxo ndey jooru Seigne Touba loolu dong doyoon na garaat Seigne Touba wóolu la ba fu mënta dem ci soxlay boppam yow lay yebal loolu doy na garaat soxlay boppi Seigne Touba joo dégg nga xam ne soxlay boppam la joko ñor diggam ak boromam Thierno rek la fa yebal musu fa yebal keneen ku dul Thierno yàlla xam na ko soxlay boppam intime Thierno rek la Seigne Touba di yebal Thierno rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon soxlay boppam intime ku muy yebal Seydina Aliou Aliou rek la fa yebal gis ngeen keroog ba muy gàddaay tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek Seigne Touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu Thierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu Thierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko Thierno Seydina Ali nit yonenti bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonenti buñ ko fa fekke rek buñu fekke Aline def ko ko waaw ñoom yàlla leen ñoroon ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nekk ci yàlla ba catastrophe dal la ca nga woo sa rakk ni ko kaay wootuma fi day yaakaar gars yi dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que danaan tem gars yi boole ma ci dossier bi waaw Thierno ak Seydina Ali nak ñoom bokkuñu ci ñooñu ñoom ñooñu bokkuñu ci ñooñu radiyallahu ta'ala anhuma loolo tax Seigne Touba bindaat na ko beneen leesal jamono boobu defe naa mooy bi mu nekkee Mbacke Diolof leesal bi mi ngi tàmbalee ci assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amma baad فابحث إليا بمريد صغير يحفظ القرآن أو يحفظ القرآن مع مثله ليعلموا الصبيان الذين معي وأرسل ثلاثة أتقنوا العلم ليعلموا

koku moy mam tierno radi allah taala anu ci frère sa frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amutulo sago ci mom ndax tofel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendé ci sop ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasbu bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sop seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy tiarna lañ ko yalla fayal kan lañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ñu bay sam la moy li ma waxon ni dama bëgg Seigne Touba ba boko tuddé sama fitnaaw mani tegumako ci ñort tegumako ci yaakarna tegumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni Moustapha Mbaye Sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara bi ci deug ci nan kenn musuko gis jere luma wax fi Seigne Touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangu def defu yalla ku nangu def defu yalla di nga xamni yonnentou sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amugul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talibihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre on mu na amuni ku xey da nga samp so xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamu ñu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talibihi da nga samp so xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khayr li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonnentou sallallahu alaihi wasallam lu yonnentou wax bi gaay amé dut bi gaay tambalé am dut ñen ñi di daw lu yonnentou wax muni taxaw leen esek bi am bu mu tax ngeen yaakar ne duma yonnentou de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek ngi fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokal mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante xulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante xumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxa am moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye alali yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sant Seigne Touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati na budé ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna Cheikh Mbeye Tioune si ku sant Seigne Touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw té ma ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di Mouride
moy futur khalifa général de mouride et après ñun dañu topé Seigne Touba lool mam ci refati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg Seigne Touba dayef ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati al mahabbatu sati mom la Abu Bakar bëgge won yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won Seigne Touba non la Abu Bakar bëgge won yonent sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abu Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubuwa gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abu Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama wu tasawuf dañ daan wax naan Abu Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggelu Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy rasulullah la kon Omar rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won rasulullah kon Omar du ko bëgg Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofam la bëgg même bu nekkul won rasulullah bëgg na non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofam la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bok na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dekk buñu wax Darul Mu'ti gi ma doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'da al basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyati al mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubassirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay begal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sanc ko te nga tuddé ko darul mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko darul mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaaraku ta'ala lolu bind ci risala bim yonne mam tiar ibn fatim mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bim ko bind bo xamni da ko don xamal niko nanga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba mune ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko marcel jamono dana la ci ñe mune ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami' amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqul wakeel ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiar ibn fatim mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasuk fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di la ko jot li kep muniko te lim wax nak yalla do ngay sedesi wallahu ala ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sedesi yalla rek ay sedesi kazalika amna benen letter bu ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi lasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni lettre bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yarekat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram muni ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonk muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind lettre bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama domi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridina wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and na ak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yëp ma ngi leen di ñaanal lolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol muni ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ji aksi na ci man fakhad wasalat ilayna alhadiya sa adiya jang ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko bi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adiya jing ma yonne jotna ci fakhad wasalat ilayna alhadiya waxon nako ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab setam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllere mu netti li lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
munima hadiyé yi nga xamni mom la mam tiarono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam cour bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ma ñuqi rek mam cierno danaka xawna ñam wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamé ni Seyna Aliou mënu wona ñak ci mission bi yent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Mohamed Bamba ni nga xamé ni Harouna mënta ñak ci mission bi yent yalla Moussa wallahi mam cierno mënu wona ñak ci mission bi Cheikh Mohamed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bimay tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir lool la ko mam lool la ko way juroom daan wax Seigne Mamar Anta Seli daan ko wax Seigne Touba lool tax sax bi mam tierno gané adina Seigne Mamar Anta Seli Seigne Touba rek la ci ndokkel Seigne Touba rek muné ko anni an lak bi hadha al mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abduhuk al ayman bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aqma'i sadrika ani an lak muniko bimam cierno gane adina gudi goga seigne maram soli dafa djel khalimam ni seigne touba ani an lak way ndok sa bakkan way ndokale way ndokale muniko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax Seigne Touba dan wax nan cierno moy sama peregu nday jor mam Seigne Mor Antoseli moko annoncer won Seigne Touba niko cierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ñu xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko cierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekké won peregu nday jor yonenti ni nga xamnu la haruna nekké won peregu nday joru yonenti yalla Musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek attan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno leena xamé yalla xam nako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def ni nga fanatisme dedet amay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñewon dima set ci ngir yalla rek tawarak wa taala cheikh fatim bakki moy ko xamni melaw seigne touba la ami won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Antagnang bindinako nena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la dan re waye ni yonent bi dan re seigne touba dan ko re non la cierna dan re yaddu hakku bi tabassum day muñ rek waye du hakku tay mukk musta hakku tay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba hakku tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuru rew kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mune re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de we xam nga bo ñëwé keur seigne touba gi ding fi fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu muy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra mel ni ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis bé nu muy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasib bi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lay leen ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni lerok sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba ben di ci wat morom ja dañuy equilibre rek da equilibre cierno non la meloon dafa equilibre ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa equilibre ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibé mbir yi rek nim koy tektalé nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallatu wasalam
manam jaar ja bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent yi la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar yi sahaba yi topone yonent sallallahu alayhi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar yi seigne touba kokoy cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolu ci seigne touba lako donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba lako donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kinni moy yilif nit ku wex ci Afrique sowjant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tegal mako ci loxam mais amé bu don jamono ji dañ nan waw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be mia mia la mo xon sa loxok sama loxo xam nga ni ki ma ngeek sagom ku jakarlo ak borom dar nan ko sama serigne ba danima mia mia motax bimu jele lettre bi mia mia ba nopi mom borom dar lum jëk lañ moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gissone ki du mom de rak ja maniko bo gisse mak ja xam bo gisse mak ja da nga yak su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja ko bis bo gisse mak ja yak su tubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ci dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te jimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi sun borom tabarak wa taala ndok yal na ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñu may ma rek ma waxtaan ak gani tu ci te yewi len inshallah taala jazakumullahu khairi jasaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حفظه الله ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online, delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté fi ci Sénégal. Ginaaw bi ñu sant Yalla dilli ci Mustapha alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-Aamul Jadid, Shahrul Muharram al-Mubarak. At mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram. Xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko, waye terewul rek. Xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom, na ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett, ndax toujours dañuy wax rek mooy fayal sa téléphone bi te nga tëdd noppulu ngir addina noof lay ñëw fii li fi ñëw rek moo di ak dallu. Kon boo dalloo lu fiix lu mu tuuti tuuti rek ñu delluwaat ca liggéey ba. Sant nañ Yàlla julli ci Moussa alayhi salaam, ndokkeel leen ci atum 1446. Ci ati gaday bi am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina, waye dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na bu joge fi ken taarixalu ko, sayyidina abakar sadiq nek ci bu joge fi ken taarixalu ko, ci jamono omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom, di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi. Lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message, ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non. Ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième, xamul ban mo jitu, xamul bu mujj ndax daté wuñu ko. Bi Musa al-Ashari ci la wax sayyidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waral nañu taarixal nak bataxel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun, ndax bataxel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu, do xam ndax bataxel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu. Sayyidina Omar xam ngeen ni mom ku daan jëfëndiko al-Qur'an la, te sallallahu alayhi wasallam borom daf ko wax ci al-Qur'an ne ko wasayyu'um fil amr, ngay diiso ci mbir yi. Sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy benn épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi nga xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mujj mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wu nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wér la wax ni da bok ci wér yi yalla warmal ni wërëf ci xex waye wér la wax ni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fat bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul beluk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam alayhi salam mi nga xamni moy abul basar di ngeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy raisonner xalaat rek lay raisonner mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du joom mukk lum def nonu la ci kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yuri ci ciobarem la ko defé naka noni ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jéggal la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye damay wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sam ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mako gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni mako gëmé non la gëmi waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmi waxi seigne touba xana lumay tuté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc noir sur blanc lolou mom ni ma gëmé alcorane la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alcorane aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggine ba nopi ba firi ci alcorane ha kay man nga ca am yenen déggine naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sur blanc non la ci mëna amé aw déggine may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggine wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo la noppé ca lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoo ñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni eudef bim ci am djublu way bim ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi' non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adam borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adam alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wuko wetli ci wetam soxna suko wetli ci wetam sun borom niko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannat bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warte bop ma len may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lin nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy

doom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga ni ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délo sey ngeen génné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangé mo len ci xirtal pour yalla wané ni doom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni doom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako deliklim man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam koku moy kan moy wajjo ñi wax setané setané ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ ni yalla bañ motax alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñew nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāsīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li det appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah ma xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mu ni da ngeen di xey rek ñu gënne leen de da ngeen di xey rek ñu gënne leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënne leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ni billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat ci amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal ñu len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bël daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko défé sun borom tabaraka taala de gratu len dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñu ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara lué appartement mo wara woddu mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko wa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaraka taala bima demé ban namuko jegal namuko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisulo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yi mi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am wayé ci la adama xamni sun borom nar nako bal ñene man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi.

Cheikhou Bamba radi Allahu ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko Yalla ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu déggé woté ñu sétantal woté ba bu ñu ko sétantalé ba gis ni woté bi Yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnaku bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamné yalla digal nañu ni bu ngeen déggété woté bu ngeen sétantalé ba gis ni woté bi man yalla rek ma tax ñu woté ko saab yonent rek tax ñu woté ko na ngeen jog wuy ji mo am ben woté kat mo waxon ni woté kat ya nga toll ni tullé ak malé ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir woté kat yi yalla ni na ngeen sét kata woté ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi ni mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon ni ko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatte ni ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax ni ko wotel ma fasda bima tu'mar seigne touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamni discours téwéri rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len Seigne Touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew fali la alhamdu ku tok sa affaire la ñi ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentam lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel moy borom geejju tab gi ki may wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man ki may wotel dafa tabé bo ñewé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal mooy ki nga xamni fi ka unadi kullal bilad dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp da rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'sin fi an-nasi bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni waw sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nasi bil ajj rek so wote ni yalla saf ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بكوري تيري راديو خسيد أونلاين dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wa salaam, ñu leen di ndokk yàlla ci weeru teddu màgg bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weeru màgg woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yàlla na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yàlla na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yàlla na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeela ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye ñu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekke ba weeru Ramadan muy weeru koor fekk ñu fi, muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zilhijja a ngi fi, Zilqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ni ko xibaar yonente bi salaalai wa sallam moo ni ko xibaar. Yonente bi salaalai wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, loolu yonente salaalai wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi salaalai wa sallam, Ramadan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril shuhur ka fadlil quran ala sa'iril kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yëpp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a sot tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgge yeneen weer yi
muna mu ne mi ngi mel ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé ci rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qal alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote ñen nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni wéru jéggal taruna taxañal na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam wéru jéggal taruna taxañal na képp ko xamni mu ngi ci jéggul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju loolu tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la ja fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni waxe ni wali bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni trouh surtout nak lu melni a trouh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimi gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ni mel ni ñom seigne touba yalla da leen di bañ ni tek waye nak mu ni yoon ñuuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni tek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni tek man muy ñaari tek muy ñaari tek khas bobu murid yi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jumiat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin ci guddi goga tarikh net li neena guddi gogu day da fekk seigne touba ben bind genn qasida gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tay bi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou lañu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jéxital la ci nangu ñaan naka nonu Seigne Touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yeketiku ñun tolo ci beuy do wole ci la jaf xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikhul fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi beyit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yoomi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni mo aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahoud fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba dajé ak mom wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri dé ba dajé ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare cheikhoul fadal non la meral lo jak boko gisse da ngay mela melni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu jigani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam momi watax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan muni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxo lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko diggesuko waye amna ko fi représenter moy yenen tan yi alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won yi ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant maam cheikh rahima fall

ni ñu ñëwee fekk ni yonente sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla waxal mu wax ak yonent bi. Cheikh Mohamed Faral bi mu ñëwee gis ni suñ borom baraka taala bi mu wax ak yonent bi, sëñ Touba daa ñëw wax ak yonent, mu ni kon moom na wax ak sëñ Touba. Moo tax mu wax ci bayitam ba moom Cheikh Mohamed Faral mu ne ya ayuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada lakum likay uhsa bi qarti ada. Mu ni yow sëriñ bu sell bu mag bi, yow kilifa gu rëy gi, yow mi nga xam ni yaay wéeruwaay bi képp ku bëgg a mucc dana ñëw wéeru ci yow, yow mi nga xam ni nanga si ni borom bi mu tëjoon lu mu ta jox caabi ja kenn bàyyi ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jox ko caabi ja, rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam téye caabi ja nu mu ko jox kenn, xaar ba sëñ Touba ñëw mu jox ko caabi ja. Sëñ Touba ni kacit li nit ñi soxla woon jox leen, mu ni yow moomu laay waxal. Yow mi nga xam ni yaa fekk lañ tëjoon te kenn amul kàtt nu mën koo ubbi muy teranga yi sun borom ak yërmandeem ak barkeem, yow sëñ Touba mi ko ubbi yow laay waxal. Bokk daa bokk ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al-fatiha lima ukhliqa al-fatiha lima ukhliqa. Waaw mooy kan? Mooy sallallahu alayhi wa sallam. Man nga si ni borom bi mu tëjoon denc doom ba, yonente sallallahu alayhi wa sallam ñëw mu sopp ko ba yëkkati doom ba jox ko. Sëñ Touba ñëw yonente bi sopp ko ba yëkkati doom ba jox ko. Cheikh Mohamed Faral ni nag yow Sëñ Touba ginnaaw yow la yonente bi jox doom bi, man yow laay waxal yaay sama waasita. Mu ni ya ayuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qablu kana murtaja bi'tu bunuwati bil irada. Gis ñu tey man jaay naa sama ngureel, duma dem fenn di présenter sa bopp naan maay doomi Sëñ Touba déedéet, talibib Sëñ Touba rek, nee naa bëxuwuñ ci biiram, nee naa bëxuñ ci biiram. Duma dem fenn di représenter sa bopp naan maay doomi Sëñ Touba man Mohamedou Fadal, mu ni déedéet naa di talibib laay wax. Bi'tu bunuwati waaye bil irada am na lu ma ci bëgg nag, am na lu ma ci bëgg nag, legatu kese noxuti bay am na lu ma ci bëgg. Waaw loo ci bëgg yow Mohamedou Fadal mu ni li kay ohsa bi xarxi aada, damaa bëgg a doon kiim kaanu sama jamono, damaa bëgg a doon kiim kaanu sama jamono. Kenn ku ne xam na ni Cheikh Mohamedou Fadal kiim kaanu jamono munu koo weesu. Yàggul dër ci démb dong la, ñu bari fekke nañ ko, ñu bari fekke nañ ko. Da ngay ñëw ci moom ni ko ah tool yaa ngay yàqu de, tool yaa ngay yàqu de ndax maral. Mu laaj la ñaari question, da ngaa bëgg a xuus wala da ngaa bëgg a xaar ba yegg. Loo ci bëgg rek la yàllay def. Boo ko ne damaa bëgg a xuus bala ngaa yegg fa nga bàyyi ko woon ci ndox ngay xuus. Boo ne damay xaar ba yegg, boo yeggee sa suñ borom suub te du xiin, suñ borom suub te du xiin. Li kay ofsa bi xarqi aada, damaa bëgg a doon kiimtaanu sama jamono, kiimtaanu sama jamono. Lu mu laal rek yàlla def loola, lu mu wax rek yàlla def loola. Bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax. Bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag, ba nga jox ma njëg gi maa ko moom, njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya. Min baadi mastaraytu muuha mun ni ahdaytu mu ni ahdaytuhaa lakum bi gayri man ni. Ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma, njëg gi maa ko moom lew na ma domm, joxaat naa la ko addiya yow Sëñ Touba, joxaat naa la ko addiya yow Sëñ Touba. Léegi 1+1=2, 1+1=2. Loolu mooy nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer. Jaay na lim jaay jar na, jox nañ ko njëg gi, mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya. Nuurun àlla nuur, nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer, leer ci kaw leer. Xam ngeen ni ak taalibe dafaa bokk muy fitnaal sëriñam, fitnaal sëriñam. Bi mu nekk al khalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti Sëñ Touba yi mu fi bàyyi mu

موضوع بي ولا واخي بي nga xamni mo xew man dama ko bëgga jangat ci benen angle te moy damay wax ni li xew natuk sun borom la tabarak wa taala am natu la dana indi likoy firndel ni li dal senegal wala senegalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won moy li ñu tuddé mbëk mi ay at ci gannaaw phénomène la waye jamono bi du phénomène jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatam sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu senegal dafa natu senegal lutax mo natto len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq crise de valeur jiko yu yaqku motax yalla natuna jiko yu yaqku motax sun borom tabaaraku ta'ala natu senegal ba senegal ay ndawam di ray seen bop natu senegal ba senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag natu senegal ba senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam asmatul akhlaq moy crise de valeur yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birru hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet fum amul dara ni kufa al birru hasnul khuluq del waxat mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqi nas bi khuluqi azana na ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfletu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jëflante ak sa morom ya ngi jëflante ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom ya ngi ñaaw ndortu ci mom wolotoko gematoko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tukhal say wax yubuko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq crise de valeur jikko ju yaq moñu ko yobbe moñu yobbu ci lolu Mustafa Ali sallallahu alayhi wa sallam neena li tax yalla yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wa sallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi muni innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul len lul rek ma ñew ngir nocci seen jikko yu ñaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقولوا للناس حسنا بوغين مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم nga sosal ko nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an-nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet

muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sentir liggéey seen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sentir dañu ñew jël afrique dem liggéey len seenum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna telkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jage fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen keur añi ba keur yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala freram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd sansé wat muy sansé portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ci du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx muti bi ci xass bi jox ko ba mangasé ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéficeam yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargné ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dinkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargné nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargné lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci sen daïra yi ci sen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tivaouane def ko ñi dëkk Kaolack def ko

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
1: bokk auditeur
2: yi
1: radio khassid online delu señ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclarer wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budda an yansha repetition fa bok ci pédagogie te repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bi ma señ mu di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu génné sal bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba noppi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir yalla waye li taxone ñu déggilé ba dila sét ci moy yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga cey dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierno Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci تاريخة المريدية لا سيما أهل دار المعطي لا سيما الخليفة العام لطائفة دار المعطي شيخ بشير مبكي أنتنيان فهي شاء الله وراء نخني موي خليفة مام تيارنا تي كوسوف نبكيل تي نجابوت ميب أنت نيوم نخني suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacké waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ñu gané ci ben yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fete kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gem kon amna moma bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Mohamed Bamba mi Yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Mohamed Bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu suuf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen de len di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saxalay ni muy nit ak ginné ñoom rek ñoy faté lool kon lég légui ñu créé benn biya benn environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moone alquran lool la wax de yonnentou sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netali anniversaire yonenti fi jaaron duma dañ dila ko fatali mukk muni gis nga oxystif bi taxma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila doli ngor dila doli fayda dila doli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu yu fuadak عارف بالله بنينا من أرخ وليا فكأنما أحيا من أرخ وليا فكأنما أحيا لولا عارف بالله بيوخ من غيس nga وليو يالله يي سوبي يالله يي خريت يالله يي جاي يالله يي كو توك با ياغ ساخال لي يار تي نيوم nga di len waxtane na من ياغي مل نكو ديم فك لين تي سين بامل nga dekkal len ñu dilu ci jamono nonu nga mel ñoñu moy ñan muy asabihun الاول السابقون الاول نوني موي نان موي المقربون القران لول لا واخ دي سابقون سابقون اولئك المقربون وسابقون سابقون اولئك المقربون سن بروم ني ني جيك فخ ني جيك فخ ني جيك فخ من ام ني جيك يكسي ني جيك فخ te galankoru wuñ fenn ci yoonu sun borom neena ñoy jëkke aksi te buñu jëkke aksi ñoy gëna jëgé ab jotaay ku fa jitu yaay gëna jëgé wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun mam ciarna ñoom ak ñoom señ touba dañoy jëkke fex dañoy jëkke fex cheikh ibrahim mbacke ciarna ibrafati rahimahullah bare me ci muarrikhuna yi tay binde walu chamoñ indi nañ ci ñaari version muarrikhuna yi nga xani ñoy ñoy binde wetu nday jor andi nañ ci benn version ci ak dik adinam ak gané adinam muarrikhuna yi nga xani dañuy binde chamoñ dañ ni jannal fatima ke mi ngi gané adina 1862 ñen ci ñom ni dedet moy historien yi ñen ci ñom ni dedet ñu ngi gané adina 1863 mari xone yi nga xamni ñoy bindé wetu chamoñ té moy historien yi ñom nenañu Cheikh Ibrahim Fatim Mbacké 1862 li ñew jamono ñen ñi ni dedet 1863 tarikh non la baxo dafa baxo ikhtilaf mom tarikh ñi binde walu nday jor buñ sété ko melni kiko fi nekkal khalifa fi asrina fi hada zaman te moy Cheikh Bassir Mbacké antagnam mom daf ni ci mbindam ma am Cheikh Ibrahim Fatim Mbacké mi ngi dik adina bisub alkhamis ci hijriya ci ama sarfaj ama sarfaj moy 1283 lolou la cheikh basir mbacke antagne wax ni cheikh charou ibrahim fatim mbacke ci la ñew jamono di bisub alkhamis ci hijriya ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wëru gam ko wala fmine fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisub alkhamis ba ci 1283 je ci dekk buñ wax Porokhan ba fa seigne mor anto seli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabe kunda mo nekkon ci département ñora dirib dekk bobu di Porokhan le cheikh Cheikh Ibrahim Fatim Mbacké gané adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu Paté Mbadiane khaswatu Paté Mbadiane nga xamni kon maam Cheikh noy ci bir guerre bi la gané jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni maba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgg taxawal dawla islamiya mu kombu ke len ak it boba gis na ni serigne ci ni ñu beddiko ci bir adin ci bir senegal ñi dekk kadior ñi dekk njambur ñi dekk bawal legi ceddo yi di len doxe gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajale ben barab ba dootuñu am ben posé ci ñom pour faagaal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiya ci la convoquer serigne soso bobu nak serigne mor anto seli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wa juroom wa serigne mor anto seli lolu mu xadima la bu may def rek bimu gané adina wajurum wa seigne mor anto seli tuddé ko ben serigne daram serigne dara biko don jangal oustaz biko don jangal serigne dara bobu nan la tudon Cheikh Ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom Serigne Mor Anto Seli ci arab yi dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé maam Cierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko maam Cierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem Serigne Mor Anto Seli yag nako jundi Serigne Touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé te doon goor moy doon sopeeregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa bir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax Serigne Touba momit jamono bu nek daf daan def muraqaba dikuk ciar bi rafati mbacke muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi baye xel gané adina mam ciarno diko fuglu rek ba karaw bimu déggé ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab téré xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takal ko sama rak ji ñu adina takal ko ko ñen ñi ni def ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi saqatul munjiyat saqatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ak jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko saqatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cër yi mam cër ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñi tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les cinq sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cër la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako couper waxtu wako couper connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñu tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfous sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina couper nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfous ngay jakarlok lawul mahfous di xam ba sun borom bindagul dara ba bim bende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko couper legi benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba couper sens yoyu ñi am yeg yoyu ñi am ci adina nga couper ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhirih ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla couper les cinq sens yoyu téle couper al hawasul khams ñen ma bal ci baaju tubab yi nak xam nga man duma jankatu tubab ñen bal wa li ñu wax ci arab mu al hawasul khams yoy la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyat yi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi muy doga gané adina ba bi muy génn adina cierne ibrahim fati mbacke umpelé wu fi yalla lu tol ni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo sallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihadu nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihadu nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu duggu xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا الذي وحد ربنا ما خلقت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار من كان فاشن بكي رضي الله تعالى كن نون لديك جامونا بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيغ توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko sotti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba Seigne Touba gis na ci dogal sun borom ni tôt ou tard dana dajek tubab bi te bu dajek tubab bi dana ko exiler te bu ko exiler te bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencer ko préparer lan moy firndel lolou moy bimu genee mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bimu ko jëk bind rek tektalen li xamone na ni ay yaq kat bis bu fi bayiko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambale daw xibaari tambale daw ñi commencé jabulisé mam tierno bra fatim bakki diko jabulisé ci liko Seigne Touba denk dañ ko wax ci place am biñ ko commencé jabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu Touba bi delu sa yow lay yobbu mu ni ndok faf motax Seigne Touba bindiko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al-mujibu an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wa la yahrifuna wa li abyatun fi hasil ayam inda dari sheikh sidia muniko e yow murid bi garad bobu Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake garadu al-murid as-sadiq Seigne Touba ko jëk takal Cheikh Ibrahim Fatim Mbake xolé bi Seigne Touba demagul ci geejgi bam nekké ci yoonu geejgi di dem la Cheikh na nek al-murid as-sadiq da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox tierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni tierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang

nga xamni moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la alayhi salatu wassalam ibrahima peuple la mune way waxuma lolu limuy nek peuple khanitan lillahi du jaamu kudul yalla jaamu katu yalla bo xamni musta jaamu dul yalla waye mune ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp lul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokal yalla ibrahima alayhis salam musu ci jaar mam kier ne fatim bakke musta jaar ci bokal yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ni dan yont yalla muhammad magam ja ba bokal yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam cheikh ibrahima fatim bakke momit dafa judd rek ni dan na magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi cherno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci cherno musu ci jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu nan cherno must aki sayyidna ali musta sujootal khiram musta jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam cierno it non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fek na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci cierno yi cierno musu ca jaar mam cierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahima alayhi salam umma la jaamukatu yalla la ku moytu wacc lepp lul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam cierno donu na lolu ci yent yalla ibrahima alayhi salatu wasalam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu taala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan biik moy diw juduna biik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahima alayhis salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa addahu ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhis salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggone lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhis salam ma jox ko mbollem lim soxla ci adina ci lolou la yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax al akhiram bax luko ko may jamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal tuti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ko ci jaar adina ngay xippé ma defar adinam defar al akhiram xol len cierno fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone teranga mam cheikh ibrahima fatim mbake ndax xam nga ko
kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ ci yarno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay addiya di yitt Seigne Touba Ndiarém seufi addiya di yobbu Ndiarém rek lako don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku ta gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawul xol limi joxe Seigne Fallo ko wax dana ko wax ci kanam Seigne Fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk rek day nekk waaw waxon na alal yalla mayewut serxewut day jaay alal yalla lumuy jar moy ñak ma ñukki alal yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben ma do ci amu tomb ñak ma ñukki moy jënd alal yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minin anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewumako saraxewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak ma ñukki motax ciarna bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak ma ñukki ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tiranga adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek modon lim ci djiblu ak ade ji mu yitt Seigne Touba buñu deme ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xamni moy ñaarelu khalifa Seigne Touba maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag Seigne Modou Mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man mi man Mohamedou Fadal mak sama mag Seigne Modou Mustapha Mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar Seigne Fallou mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa ma sa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam cierno fati mbacke ni ko bang ko sete lu xew muni ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabd fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tour wow keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñuk ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cierna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko
mu ne gis nga li yàlla waxoon yonentu yàlla ibrahima ni ko yow ibrahima umma nga mu ne mu ne cerna mi mooy aw mooy awokaaw umma bi cerna mële ibrahima mële mooy umma ibrahima mii ci daarul muxti mooy awokaaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ni ko cheikh mudu fadal waye mooy lan daf ni ko saabitil jahs ummati mooy awokaaw xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni ko lutax mu ne xoolal maam cerna xam nga nu mel ci xeetu yonent bi mana mu ne ni ginaar mel ci ay cuujam ni ginaar mel ci ay cuujam ginaar nu mel ci ay cuujam mooy ndeysaan da leen di wo ñoom ñëpp ñu ñëw mu dugal leen ci biiri laafam aar leen ci sedd bi aar leen ci ngelaw li te du toog ci seen kaw waaye gis nga boo ñëwee bëgg ci jël benn cuuj mu jaay la bakkanam mu ni maam cerna noonu la meloon ci xeet wi noonu la meloon ci tariqatul muridiyee noonu la meloon ci lislaam saabitil jaxsi umma ni ganaar di defandare ganaaruk jaboot ni muy defandare ay doomam nee na noonu la cerna doon defandare umma bi noonu la doon defandare yoonu murid Cheikh Modou Fadal nee na radiyallahu ta'ala anhuma nee na halifi nada kii ma leen di wax halifi nada fi'ali alqasbi walqahti mu ne bu ngeen bëggee gis ab tab dëgg dëgg dëgg ab tab mu ne mu ne bëgg nga koo gis demal daaru muxti nga xool cerno mu ne booy dem dàkkal dàkkal waxtu sécheresse baxam nee na waxtu kiris ci la cerno gën a tabee sax nag waxtu kiris yo barki démb rek bi ñuy diwaali bi ñuy diwaali kenn ku ne la nga am yaa ngi ko compte rek yóbbu ci banque yi mu ne nag sëñ Fallou nee na cerno keroog la gën a tabee moom keroog bañ naan problème am na kenn ku nekk daw jot sa bëgg a jot sa ndoxus bakkan nee na keroog la cerno gën a tabee moom fi'ali alqasbi walqahti jamono sécheresse nee na keroog la cerno mu ne waxuma sax jamono ji nga xam ne day benn problème amut benn problème amut nga xam ni économie bi mi ngi avancé nit ñaa ngi réussir mu ne jamono boobu moom tabe ci yomb na mu ne waaye bala nga xam ne cerno tabe mu ne mu ne xaaral ba crise am crise économique am nee na keroog ba crise économique amee la maam cerno Ibrahima Fatty Mbacke gën a tabe loolu la sëñ Fallou wax te du waxe bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique nee na keroog ba mu amee keroog la cerno gën a tabe da ngay gis koo xam ni ndeysaan day xëy rek joxe benn million képp commencé jàmbat naan tey li ma joxe ni da ngaa fekki wu jamonoy cerno siiti woo cerno moom lay moom laay tooñe sama oustaas yi léeg-léeg sama gars yi oustaas yi ma leen yéen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu leen ba seen gémmi ñu fuur te kilifa gu la ci jox ñaari junni ko defe ni moo rey nag wa wax loola ba sa gémmiñ fuur te bu la joxee ñaari junni defe ni moo rey nag wa ma ne ko kooko wuuteeg cerno cerno moom kum noppi ki yow nga xam ni jox na la kum jox ba ba da nga xam ni jox na la ah sëñ Fallou nu ko xibaar de radiyallahu ta'ala anhu sëñ Fallou nu ko xibaar de moo tax ma leen ragal leen yàlla ci li ngeen di wax yow sëñ bi da laa woo wax loola ci lislaam la lay wax loo waxal li lislaam wax waaye bëgg a duufal naa fi sëriñ bi mbaa bëgg a duufal kër googa wala bëgg a feesal kër googa ndax ñaari junni yoo yóbbu pour dépassoo ji ko dong nga duufal kër ga te nga wax te yàlla tax moo tax gars yi ku ci bëgg sa kër duuf ku ci bëgg ñu duufal sa kër ñooñu ngay wooye gars yooyu ngay wooye taabal di rondu yeeg xuma nuñ ko tuddee gars yooyu la ñuy wooye plateau yi ñooñu la ñuy wooye ki nga xam ne bu demee ca plateau ba dana duufal kër ga li muy wax du ci indi benn texte dégg naa yaakaar naa foog naa suñ diw nee na jële nañ ci diw mu jële ci diw waaye doo gis preuve de
cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'aniya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko ba fi radiyallahu ta'ala anhu ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam man ni na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam man mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara man cheikh fatima bakari radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru seigne touba lol dong doyen na garat seigne touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi seigne touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam tierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul tierno yalla xamna ko soxlay bopam intime tierno rek la seigne touba di yabal tierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alin la fa tek bakkanu alin la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak niko kay wotum na fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lesser bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd فابحث الا يا بمريد صغير يحفظ القران او يحفظ القران مع مثله ليعلموا الصبيان الذين معي وارسل ثلاثه اتقنوا العلم ليعلموا شباب الذين معي ولياتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك mu xamal ko ni ko yow cierna ibra faati mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamee ni maa ngi ñaan jàmmi suñ borom ak xéewalam ak barkeem ak yërmandeem sottiku ci yow ginnaaw loolu dama bëggoon nga tànnal ma foofu ay ndaw yoo xam ne ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tanne ndaw ñooñu ba noppi na nga ma tanal
yeneen ñett nit ñoo xam ni ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xam ni ñoom lañuy indi fiifi man fiima nekk nii ay ndaw a ngi fi ak ay soon yoo xam ni ñoom laa bëgg ndaw ña bu ñëwee jàngal seen moroomi ndaw yi alquran borom xam-xam yi bu ñëwee jàngal waxambaane yi xam-xam moom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne ceer na lay woo mu wóotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam-xam da ko ñoroon lool ak jàngale alquran ndax nee na dëkkam bii di Touba jenn yii ne képp la fi amoon mooy toog fi di jàngale alquran ba ñu suba la ñuy dekki nee na yéene ji rek la amoon ci Touba leneen loo fi dégg pexem doomu aadama ko fi indi dong waaye Seigne Touba jenn yéene ji dong la amoon ci Touba mooy samp fi daara di jàngale alquran ba ñu suba la ñuy dekki gaaye fi ñëw di fi def leneen rek nag waaye lii moo doon yéene Seigne Touba ci Seigne Touba jenn yéene jooju dong la am nee na loolu rek mooy sama yéene ba fu mu mas a nekk rek samp na fa daara difa jàngale alquran ndaw luñ ko mas a wax day wax ni nañ ko jàngal te yar ko loolu Cheikh Salim Mbake rahimahullah wax na ko waxati ko ñu dégg ko ndaw luñ ko mas a jox day wax ni nañ ko jàngal te yar ko mason naa ko wax menn réew ci réew yi nga xam ne ñooy réew bitim réew yi ba ma fa demee newoon naa leen kër Seigne Touba gi ngeen defar bam ni boy dara jékk fi lu dul jàngale alquran ma ne kër Seigne Touba yi ñu defar bañ ni boy ñu di ko tudde kër yi Seigne Touba kër goo fa dem te fekkoo fa taalub jàng dañ ko tudde waaye moomu ko kër Seigne Touba day am taalub jàng kër goo dem ñu ne la Seigne Touba ko moom nga ubbi kër ga fekkoo fa taalub jàng dañ ko moomale waaye Seigne Touba mu moomu ko moomu ko de Seigne Touba këram day am taalub jàng Seigne Touba këram day am taalub jàng kër gu mas a moom rek taalub jàng nga fa bañ na ko ba keroog bi muy woo Seigne Dame Abdourahmane Lo di ko jàngaleelu alquran r plus 4 am la génn r plus 4 bu bees teq ni ko kaay dugg fii jàngaleel ma alquran demal ci daara yi gaa yi néegum ñax ak mbaarum seng moo xam ni boo ko ëfee mu naaw mooy doon daara ji fa la doon nga ene xanaa léegi bi Touba ca kanam ñëwee di leen kii waaye demal ci kër kilifa yi maanaam daara propagande yi dong rek la woon daaray propagande ay taylibé dong la won du lenen propagande ay taylibé kep waye Seigne Touba li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu Seigne Touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbaarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbaar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy Seigne Touba rek waye dëkk ci sal bu melni belle fété mbaarum alquran ma ko ko bama xamu daan la khadrallah la khadrallah fekat gañuñu borom dund yu lexi yoyu mom la classu Seigne Modou Mbaye Thiam gi gem de nanu ma Seigne Modou Mbaye Thiam bal ñoñu dong lañ yaakar ni ndax lexi rek lañ gem motax ñomit talibé lexi rek lañ am ay talib bo xani bo ñëwé tok ci salle bi bo moytuul sank lañ di la dox mbañu di la mat waxuma ni nak lexi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi na ko jiitu lixi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu lixi dara neewu ci ma muskele fihi waaye nag bul sàggane li taxoon l'islam may la lixi bi nga amee maam ceer na noonu la meloon moom dafa fexewoon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko lixam moom ma joxe misaal ak njabootam defaral nañ ko ab néegu ñax bu rafet waaye néegu ñax ba ñu dër ko dañ koo dër dër laa wax de dër dong dër ba mu ñëwee di ko seet si moom maam ceerno bi mu ñëwee di seet si néeg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu seetantal néeg bu nopi daan na nañ toj dër bi lii dafa bakkani bëpp nañ ko toj dër bi
ñun karo yu gëna rafet lañuy jënd ñun karo yu gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkeen li wara jitu jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen li ma bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fum tollon mom suufdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonne ma ay ndaw yo xamni watu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobé ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne waxambaane yi fi ne li yallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joxe sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ko xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ko xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoo mam ci yoron fatim bakki radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'atun ñenti sarti ñu xamni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa serigne ci yoron fatim bakki dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mana misale ni mam tierno beugewon seigne touba amulo lamiñ wo ko mana misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour def yonent warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila shahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu cierno gogou yal nañ ko yalla rafatalé ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatalé nu bëggé ko seigne touba ay wal masbu seigne touba ko waxal bopam dé daniko é ki ñu rendi é yow ko ñu rendi ki lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba té nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba mune ki nga paaka bëgg seigne touba biñ la rendé paaka la bo xamni kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yal nañ ci yalla rendi way yal nañ ci yalla rendi bobu paaka yal nañ ci yalla rendi seigne touba nenako yow cierno dañ la rendi ci paaka bëgg seigne touba muna muné ko te gis naani paaka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

koku moy mam tierno radiyallahu ta'ala anhu ci frère ce frère bo bokal ben bay nga xam nga nangul yalla def ci mom nga sop ko beug ko ba amatu lo sago ci mom ndax tafel rek nga nek boukal bi nga xamni ya koy ar fo toll ci frère frère bo bokal ben bay momit mu am ngor gu toll ni xam tiofel gi nga am ci mom mu muñ ko muñ munu ko muñ mun ayyuhal masbuhu bi hubbina yow mi nga xam ni dañ la rendé ci sopu ma man seigne touba lan lañ la rendé allasi la yasba'u bihi ila shahidun paka biñ la rendé ci paka sopu seigne touba paka la bo xamni ko ci yalla ma sa rendi doto taxedi da ngay taxete doto taxedi ko koy ciarna lañ ko yalla fayal kan nañ ko yalla fayal moy li ma doon wax gis na xalé yu bari diko challenge ci ñu bari sax dañu fook ni baye sam la moy li ma waxon ni dama bëgg señ touba ba boku tuddé sama fitnaaw mani teggumako ci ñort teggumako ci yaakaarna teggumako ci mbacké la sante aw sante jaxaluma dédé motax ku yaakar ni musufa mbay sam day top ab juddu wala aw sante wala nangam nax nga sa bop waxuma ay nit di wax lo xamni dara du ci deug ci nan ken musuko gis jere luma wax fi seigne touba dafa am lu yalla def ci mom du sante wi du fami bi lu yalla def la ku nangou def defu yalla ku nangou def defu yalla di nga xamni yaronte sallallahu alaihi wasallam bamuy gën fa ken gënewul bamuy raw fa ken rewewul ciobaray sun borom la ndax boba dara amagul yalla ci bopum la sopp lol def defu yalla la nangu def defu yalla nak da bok ci yoonu taxé motax seigne touba junjël nañu ko bopam neena law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama ja'iluhu talabu khayruhu seigne touba ni bu fekkone ni nit ñi comprendre nañ li yalla def ci man bu ko nit ñi comprendre ron muna amuni ku xey da nga samp sax xel ñew ci man muy waye malheureusement comprendre ñu ko malheureusement xamunu ko neena mom seigne touba ku xam li yalla def ci man wallahi boko xamone bo xey di nga sol saw dal wu sima la badru ila talabihi da nga samp sax xel ñew sakko ci man muni malheureusement nak walakin lama ja'iluhu talabu khair li yalla def ci man kuko xamone kero qaswatu uhud biñu gagne yonent sallallahu alayhi wasallam lu yonent wax bi gaay amé doute bi gaay tambalé am doute ñen ñi di daw lu yonent wax muni taxaw leen esek bi am bum tax ngeen yaakar ne duma yonent de ana nabi la kasit wallahi man yonent la budul fen man yonent la de li ci man yalla ko ci def esek bi bum tax ngeen arrière de terewul li fi nek nga fi de terewul yonent la de kon seigne touba li ne ci mom yalla ko ci def sun borom la bokk ak mom sante bi taxul nga am ci sante badian taxul nga am ci sante khulle taxul nga am ci sante mbacke taxul nga am ci sante khumma taxul nga am ci sante mbay taxul nga am ci lu ci taxam moy lima waxon ñak mba ñukki ak ko meena don nak lolo ci maye ala li yalla lolo koy maye ñak mba ñukki way diwoma jur rek luy diwoma jur bis bu ni ngeen gis ku sante seigne touba yi def lu naccio di ko ñepp di gis rawati nga bu de ci côté jigen ñi liñ doon reprocher soxna cheikh mbete tioune ci ku sante seigne touba yi def na lu ko gëna délicat lu ko gëna graw dama ngay bako ni man sama bay moy futur khalifa général di mouride
moy futur khalifa général de mourid et après ñun dañu topé seigne touba lool mam ci rafati mbacke yalla nañ ko yalla fayal mu bëgg seigne touba day ciofel lool lañu tuddé al mahabba al mahabbatu sati mom la abou bakkar bëgge won yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abou bakkar mahabba bobu daraaji ji cierno bëgge won seigne touba non la abou bakkar bëgge won yonnante sallallahu alayhi wasallam ndax dañ ñi mbëggel ñaara koy lal dafa am mbëggel go xamné illa la illa am mbëggel go xamné mom khairu illa da amul sabab da am mbëggel go xamné sabab la sababa tax nga bëgg nit ki am mbëggel go xamné amul sabab Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggel gu amul sabab nga xamné yonent sallallahu alayhi wasallam nubu gi ci mom ak risala gi ci mom bu ko yalla jëlu ni du tay Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggel gi mu am digëm ak yonent bi moy mbëggel go xamni liñu tuddé amour commercial doxu ci amour commercial ñi ni bo xolé mbëggeluk Omar nak da melni amour commercial moko waral lutax moy Omar dafa bëgg Muhammad lutax mu bëgg ko moy Rasulullah la kon Omar Rasulullah Muhammad la bëgg ndax Muhammad bu nekkul won Rasulullah kon Omar duko bëgg Abou Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad ci bofum la bëgg même bu nekkul won Rasulullah bëgg nako non la mam tiar de melan ci Seigne Touba mom Seigne Touba la bëgg mom Seigne Touba ci bofum la bëgg Seigne Touba la bëgg naka nonu bokk na ci bataxel yim ko daan bind muy lettre yi risala yi moy bim koy digal mu sañ ci dëkk buñu wax Darul Mu'ti gima doon waxtane legi Darul Mu'ti lettre ba dafa daldi supp khalimam daldi wax mam tiar niko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi bina'i tilka dari wa fil hafri wasmuha darul mu'ti wa alaykum assalam yubashirukum ay sukuntum muni mom seigne touba ginaaw bim tambale ci turu yalla ak lepp lo xamni aduna ci tuddu yalla muni ginaaw bi nga xamni nuyu na la nuyo bo xamni daf lay beggal man seigne touba ma ngi lay digal yow cierno nga dem sanc fofé mala waxon ni la sanc ko ndax mas nako wax cierno ba wutal ko mandarga niko demal nga sanc ko te nga tuddé ko Darul Mu'ti te bo démé nga fagas ab ten te tuddé ko Darul Mu'ti tanni ko nak ma ngi yaan yalla mu bégal len fu ngeen mëna nek ni ngeen fa nek mbégum sun borom tabaarak wa ta'ala lolu la bind ci risala bimu yonne mam tiar ibn fati mbacke radiyallahu ta'ala anhuma amna benen lettre bimu ko bind bo xamni da ko don xamal niko nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni merdoutu ci top mukk gannaaw ba muni ko te ngërem lolu mala gërem kep kudul manam kep ko masel jamono dana la ci ñe muni ko bi anna katibaha radin an karidan la suqta ba'da abadan wa annahu talibu min allah tabarak wa ta'ala lak ma yukhbituka fihi jami'a amzalika fatib nafsaka wa gharra ayna wala bok wa kharra ayna wala tasakku fi kawni hadha min rabbika ilayka biwasitatihi wallahu ala ma naqulu wakil ndax ni signature bobu yalla ko signé lettre bobu seigne touba bindon mam tiar ibn fati mbacke daniko nga sédé ni
ki bindi bindi mi te moy Seigne Touba geureum na la geureum lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñe muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nanga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasukku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu alla ma naqul wakil li ma wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen letter bum ko bind bo xamni mi ngi tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdullah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibul qanni ibn habibul qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin ila aqihi allasi lam yuqalafuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ibrahim ibn walidi muhammad muni mom seigne touba ginaaw bima tuddé yalla ci turam ñu wax basmala ma nga lay xamal ni letter bi mi ngi bayiko ci abdullah khadimul mustafa jaamum yalla bi nga xani moy jeewrini yannati bi sallallahu alaihi wasallam muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki nga xani moy soppep aji womal ji soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni letter bi ming ko jeme ci mbokam freram ni ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal bu ne da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bind letter bi muni frère bobu na la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi wajur muniko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu muni nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak kep ko xamni and nak yow ci murid yi mbolem talibi and ak yow yep ma ngi len di ñaanal lool nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngeum ci sa xol muni maangi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muné ko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo ye ak jamassante be ak ñaan gi waye lenn do nga tax ma di la bind letter bi moy sa hadiya ji aksina ci man faqad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya jeng ma yonne won jotna ci xolal ñaanal nako wax ko ay qualitéem wax ko jikko mi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa hadiya jeng ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna al hadiya waxna ko ci yenen waxtan masnaay waxtan ak ab sotam buñuy wax mam tierno mbake bu darul manan hafisa allah wara sunu xarit sunu wëllëré mu netti lima bobu dañ doon waxtaan ci mam tierno
mu ni ma hadiyé yi nga xamni mom la mam ci arono daan yonné Seigne Touba Ndiarém ñi dem ñi jëkke dem manam uur bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu addiyé buñ wagné ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at addiyé ci kaw yoon bi xamni ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay ñay yobbon addiyé buñu ñibbi ci dañuy dajé ak ñeneen ñu yobbu addiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cherno danaka xawna ñu wax ni Seigne Touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamnako ni nga xamné Seyna Aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cherno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamné Harouna mënta ñak ci mission yent yalla Moussa wallahi mam cherno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako seigne mamar antou seli dan djundji mom seigne touba danako ko djundji seigne mamar antou seli momit ko doy war la ndax dana djundji seigne touba cierno mi danako ko djundji danako wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna amni himmala jo xamni imaju kawela waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna muné ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappalé nga réussir loolu lako mam loolu lako way juroom daan wax seigne mamar antou seli daan ko wax seigne touba loolu tax sax bi mam tierno gané adina seigne mamar antou seli seigne touba rek la ci ndokkel seigne touba rek muné ko anni an lak bi hazal mawlud al jadid فإنه سيكون لك بمصابة عبد حك الأيمن بذلك بذلك ناموس الذي يتخلخل في أقمع صدرك أني أن لك منيكو بمام تيرنا غاني أدينا غودي غوغا سيني مارام سولي دا فا جيل خليمام ني سيني توبا أني أن لك واي واي ندوك سبكان واي واي ندوك لي واي واي واي ندوك لي واي ndokle muneko mang lay ndokle ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokle muneko gan gi de bu ko fi yalla baye bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peregu nday jor mam seigne mor antou seli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peregu nday jor ni alli nekke won peregu nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekke won peregu nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa deun bi yata khalkhal lima deg muy nokh nokh ci sa deun bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lol la ko wax mo taxé réussir nako dé mo taxé réussir nako dé wa réussir nako dé mam tierno radiyallahu ta'ala mo tax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé mëno léna xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet dama japp ni man tawfiqi sun borom la rek dem joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ni tok di ma xaar bokki nga xam dañuy ñew di ma set ci ngir yalla rek tabaaraku ta'ala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la ami won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Bassir Antagnang bindinako nena ko noppi won la kana summatan ku noppi won la
nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re seigne touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haq tay mukk musta haq tay non cierna da bok jiko yonent yi duñu re ba haq tay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re touti tay joy lu bari re len touti adina du keuruk rewu kay re len touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len touti tay joy lu bari mam cierno dafa doon seigne touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de wé xam nga bo ñëwé kër seigne touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess nu mi def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra milni ñaari plateau balance dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasibi non lañ mel seen lérok haqiqa dafa upp doolé seen lérok sharia ba tax ñom lég lég ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharri ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharri ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharri ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk sharia am di du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meron dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatou mbake moy ko xamni limay bëgg seigne touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak maana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaane alquran ak talibey ak maana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy premier position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khasside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara taftolo non la koy taftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam
manam jaar jaar bu waxtane alquran waxtane hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal li ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak do ra netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba koko cierno al insanul kamil al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wu ko taxuko daw mom seigne touba

ci xottu gerte. Buy dem al-akhira kazalik kazalik. Moo tax nag mu sayidina Isa alayhi salaam ñaan yàlla suñ borom musal ko ci ñaari situation yu danse yooyu. Wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma abhasu ayya. Mu ni ko beneen situation bi critique bi na mooy danga maa feeñal ci ay nit yoo xam ne ay bandi rek la, ay raykati nit doo nga fi ne, ay criminel. Boo ma musalut sama bakkan dana ci des. Mooy wa yowma abhasu ayya, ak bis ba nga may yónni ñeen ñi ni bis ba nga may dekkal. Bisu dekkit ba tey bis bu danse la, bis bu danse la. Suñ borom profité foofu weddi tuuma yuñ ko teg, tuuma yuñ ko teg. Tuuma yuñ ko teg mooy dañ ko ne yow yaay bàyyi Isa, yaay bàyyam. Foofu la profité nag bi mu waxee lii ba noppi, bi ko yonantu yàlla ñaanee lii ba noppi yonantu yàlla Isa alayhi salaam, mu xam ni kon kii du yàlla, bu doon yàlla du ñaan. Kon du yàlla de, ñi jàpp ni Isa yàlla la. Nañ dellu ci alxuraan mii rek déglu waxe waxi Isa ji, kii xam ngeen ni bu doon yàlla du ñaan, bu doon yàlla du ñaan. Maa ngi wax Ibrahima Saleh, docteur Ibrahima Saleh moomu ni ko na dem ci ñaani Sëñ Touba yi rek ni muy ñaane, kon dina xam ni Sëñ Touba du yàlla. Waxuma di ko bind nag, naan maa bind yàlla. Lu ko gën di fen gën góor yi amut. Waaye da ko dégg ci benn seytaane rek, benn seytaane ko wax nii rek, xam ngeen ni coow loolu amoon na fi, benn waaye waxoon loolu rek, ñëpp jël ko rek. Loolu dong la dégg. Noonu Sëñ Touba nettali ko ko nag, noonu Sëñ Touba ko ko nettali, garaawal mbir ma nag, mun a téll ci réseaux sociaux yi di ko wax. Fekk noonu Sëñ Touba nga dajal rek, noonu Sëñ Touba nga dajal. Moo tax nit, nit boo koy wër, bul jaar ci noonam, boo ko bëggee xam bul dem ci noonam. Bu doon noonu bu maandu sax amul gravité, mais noonu jamono moom ñu ci maandu bariwul. Duñ wax luñ xam, duñ ko def, yàlla xam na ko. Ñoom kañaana leen di rey rek, kañaana leen di yóbbu àllaaxi rek, dañuy añaan ba keroog ñuy dee, kenn mënu koo dindi ci ñoom. Loo leen wan dëgg gu weex du tax ñu nangu ko, du tax ñu nangu ko mukk. Dañuy deeyaale kañaan rek, dañuy deeyaale kañaan rek. Xam ngeen ni Isa mii ku dégg ñaanam yii nga xam ni du yàlla, bu doon yàlla du soxla lii. Salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma abhasu ayya. Suñ borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigéen ma teg ba ngeen xam ni Isa du yàlla, Isa du doomi yàlla. Ñu ni ko kan la? Mu ni saaleka Isa ibnu Maryam xawlul xaq allasi fi yamturun. Kii wax lii xam ngeen ni man juruma ko de doomi Maryama, lii mooy dëgg. Xawlul xaq, lii mooy dëgg. Kuy wax dëgg tey wax dëgg rek. Mu ne da ngeen xam ni Isa du doomi yàlla, doomi Maryama mii la. Yii na ngi werante ci naan Isa doomi yàlla. Mu ne xam ngeen ni du dëgg, lii dëgg mooy Isa Maryama ko jur. Te man yàlla uma soxna nag, te dëgg yàlla uma soxna, uma soxna. Isa moom alayhi salatu wasalaam biñ ko yollu ngare bu bëgg koo rey, neeñu bisub tam xarit ci la ko yàlla musal. Bisub tam xarit ci la ko yàlla musal, biñ ko yollu ngare ba war koo rey ci la ko yàlla musal. Booba dañ ko tëj ci benn néeg, dañ ko tëjee ci ab néeg, ñebal benn waay bu ñu wax Siddaat. Bi mu dugg see moom la yàlla soppi, xëy na mox ko ci palaasam. Bi ko yàlla soppee ba mu niroog Isa, mu bëgg a génn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa, ca moom moo jëloon avance ni nañ ko fay mu rey Isa alayhi salaam. Li ma waxoon léegi ni yéene néeg la borom a cay fanaan. Ah léegi nag ay ca bi loolu amee rek suñ borom soppi jëmmi ki nga xam ne mooy Siddaat ba mu niroog Isa, mu génn bëgg a informé ñi ni man kat fekkuma fi Isa. Ñu ni ko yaay Isa da noo bëgg a nax rek daal di koy far rey moom, daal di koy far rey. Moo tax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékki ci ay seen bunti église yi nii, benn waaye bu ñu daaj, fekk na booba du Isa. Moo tax alquran misaal ko wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakina subbiha lahum. Rëyu leen Isa, salabu leen ko. Li fi nekk mooy yàllaa soppi kooka ba mu nuroog Isa rek, ngeen defe ni Isa la, waaye du Isa alayhi salaatu wasalaam.
du Essa.

alayhi salatu wa salaam. Waaw, sëñ Modou tellement taxawlu foofu ci yent yàlla Issa, xam naa bu ko defee dimanche bi di ñëw ñu eggal rek, waaw defe naa tàmbale ci Yunus jëm suuf. incha allahu taala yaakaar ma ni waxtaane dana fi xaj lépp, waaye incha allah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak see guñ ci Ibrahima ak ku ci mel nii Seydina Idrissa ñoom ak ila axiri ila axirihi, te ñoo ñëpp ci bisu tam xarit la leen suñ borom defaloon tawfiix yi yëkkati seeni daraja ak seeni maqaama dal di faxas seeni bakkaar naka noonu yiñ traversé ci ay xat-xat yépp yàlla jeexal ko ci bisu tam xarit di weeru Muharram. Kon nag kay naam lu mën a nekk la, lu mën a nekk la, te lu nekk la it nag sax nag lu nekk la correspondé bi mu correspondé dundu yonent yi alayhi salaam yépp seen histoire correspondé ak bisu tam xarit. Loolu ku def sa xel ci faxaalu lima yurit nga xam ne suñu borom xakim la, lum def na la doo ko werante, doo ko werante, manaan lépp mënta bokk daje. Ah kay da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële, da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële, yàlla miraaran mu correspondé ay mbir ci ay mbir, miraaran miraaran jéemoo contesté loola, nga bëgg a contesté ni liñ wax ni yonantu alayhi salaam seen mbir ci mbirum tam xarit kasaa wa kasaa. Ci bare bari bëgguñu cee yegg, ndax ñu bari dañ koy gisee ni da ngay révolté wu fekk sax du loolu, waaye gis dëgg wax ko, gis dëgg wax ko, dawañu dara, parparloo amul njariñ. Mais liñ tuddee taxasub du jur résultat, moo tax amul résultat, parparloo du jur résultat. Far nag dana jur résultat, moom far moom mën naa jur résultat bu concret moom, waaye parparloo moom du jur résultat mukk same. Moo tax yàlla nañ ci yàlla musal, waaw yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Insha allahu taala buñ agsee ci histoire Seydina Yusuf alayhi salaam ak doomi bàyyi yooyu yëpp mën na caa leere. Kon bu ko defee sëñ Moudou xam naa di ngeen may may fii rek, ma taxawlu fi gannaaw yaram wi stabalu na mu war a stabale. Ah su ko defee rek bañoon a neenal mbokki julit yi, mbokki talib yi, moo tax ñu sant leen gërëm leen ci xew-xew yi yu fi weesu yépp. Xëy na bu nu yàlla defalee tawfiq ba ñu gën a am sante bu baax, danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu tënku ci alxuraan ak sunna. Waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen, gërëm nañ leen. Ñoo koy faral di waxe Cheikh Mahamud Bamba, su ma jaayoon li ma am lépp jox ko sax aw ma payam, ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ni julit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na. Julit ñëpp la seen xol yëngu, waaye da cee rawati nag taalibe yi Sëñ Touba yi ñoom yàlla xam na ko, yàlla xam na ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Waaw da ngeen yaakaar ni njëmm si di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli julit ñooñu, moo yëngal xoli taalibe yi Sëñ Touba yu sincère yooyu. Ku ko yaakaar juum nga Sëñ Touba rek ko yëngal seen xol, du keneen, yàlla xam na ko. Ku ko yaakaar juum nga noo ngi dellu yeesalaat sunub cant ci al khalifatul aal li taifatul muridiya Cheikh Moumtaqa, waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi, ci sama xarit bi, ci sama soppe bi, ci ni ma ko waxee nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkk ñi ma jëkk a xam nàmp ci seen ween, muy Cheikh Aboul Barak bu Cheikh Mahamadul Fadal. Yàgg naa ko wax, waxati ko waxati, mu féete ma fépp nag, fépp la ma féete. Moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek, loolu aw ma fayam, loolu aw ma fayam. Xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahamadul Fadal moo ma ko fayee, munumaa wax loolu, waaye
jëfal nitu yàlla danañ ci masa aksi jëfal nitu yàlla importance lu am importance yàlla xam na ko defe naa ni dégg ngeen ma wax ba tàyyi ni ginnaaw sëñ Touba gannaaw sëñ Touba walli wi yàlla yi Cheikh Mahamadou Fadel Mbacké laa ci jëkk a rasuwaar ci gént ginnaaw sëñ Touba la sëñ Touba bi ma koy gis ci juróom ñaari at laa toll jëm juróom ñett war a dale alquran ci góor gu ñu wax Serigne Magat Fall ñi xam ñëpp xam nañu Cheikh Mahamadou Fadel ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci tafas wu nekk dama ko ko daan màggalalal moom jële ko ci ndigalal Cheikh Abo mi albarak diir bi ma nekk Ndakaaru ñu bari xam nañ ko ci man ci loola njëlbeen gi dama ko doon woote waaye bi ma ko wootee ma gis jaxasoo góor ñi ak jigéen ñi ba bàyyi ko bu ñëwatee rek ma def ko kaamil ba jusqu'à présent saa bu ñëwee rek ma def ko mudib kaamil jox ko Cheikh Mahamadou Fadel addiya ba ma koy gént nag booba dawuma ko woon wàcceel sax alquran booba saxalal naa ko rek bis bu ne téeméeri ixlaas téeméeri ixlaas waaye yooyu du fii du waxtaanu fii daal bëgguma ci di wax ñi mën nañ koo gisee ngirtal waaye yàlla mi nga xam ni dara ump ko seede na ni li may wax wallaahi wa rabbul kaaba nii la amee wallaahi ma tëtis li yàlla na ma ko yàlla fayal moom Cheikh Mahamadou Fadel waaye nag kon nag laa xarwa bu ma yàlla booleeg Cheikh Abo mu taxaw taxawaay bii laa xarwa moom Cheikh Abo daf may jëw fu ma nekku day wax ni Moustapha may bàyyam may ndayam da koy wax ay nit ñu ñëw di ma ko nettali yàlla xam na ko Moustapha may bàyyam may ndayam yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko fi yàlla yàggal te kat difu ko ci parparloo de daa wax raison yi mu ko teg daa wax raison yi tax mu def ko moom da ko wax du ma ko wax fii waaye génn na ñi saal bi yëpp wax ko ñëpp di dégg ñi fa newoon daa wax raison yi tax mu def ko du parparloo de kon ñi ngi koy wax jasaakallahu xeyri jasaayi jataayam bi yàlla na yàgg yàlla na yàgg keroog bi muy toog xalifa keroog bi muy toog xalifa bisu gàmm la li may wax nii 2013 la bisu gàmm la ma xëyee fii déedéet defe naa 2012 côté yooyu 2012 la waaw 2012 2012 la booba maa nga fële ca raay ba daara jàng fële ca raay ba ma xëyee fi war a dem Louga kër Sëñ Bada conférence bi may def par gàmmu guddi googu ma gént mu taxaw ci kër Cheikh Mahamadou Fadel yëkkati loxom bi nii di wëndeelu ni may Sëñ Fallu ku bañ a ku nangu nag may Sëñ Fallu comme man damay def lu ma kii rek ñu waxtaan ceeg moom ma xëy jaar fa muy bisu gàmm man ma jóge fii war a dem Louga ma ne ko fekk sust rek muy soog a génn xam nga am na benn ndigal lu ko Cheikh Mahamadou Fadel jox li gën a jafe ba mu ko ko joxee ba tey musu koo ba benn dog la ci alquran ba mu ko ko joxee ba tey musu koo ba moo tax day wax ni xawma ku ko gën a mokkal alquran ci kaw su moom Cheikh Abo xawma ko wallaahi alquran ñëw ci kenn yàlla xam na ko xawma ku ko gën a man alquran ci kaw su moom Cheikh Abo mii ndax Cheikh Mahamadou Fadel dog bi mu ko ci joxoon amul bi nekkee xalifaak ba mu ko nekk kenn mënta xëy suba lul ni Cheikh Abo dogam boobu da koo def ba pare dogam boobu bi mu ci noppee nag laa ñëw nuyu ko ni ko man de maa ngi nii jëm Louga ca gàmm ga waaye bi dama gént mi nga taxaw fii ci barabu kër Sëñ Fallu gi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ku nangu mu ni ma yàlla nga fekke lépp yàlla nga fekke lépp ca at moo mii wala ca weer woo wii bañ àggee ca weeru kii daanaka rek mën ngaa xam ni soriwul weeru rajab wa moom ci boom sax mu tegal ma ci ni ma may de tey ji Louga laa jëm nii ndax Alhaji Bara man la yebal ci kër Sëñ Fallu googee foofee ca gàmm ga keroog loolu la ma ci tegal ni man mit maa ngi ñëw man mit maa ngi ñëw ndax foofa laa jëm ndax Alhaji Bara man la fa yebal boobu moo fa daan représenté Alhaji Bara bi mu nekkul xalifa weer yooye ñu ci teg rek yéen a ma ko gën a xam ca la nekk xalifa bi Cheikh Mahamadou Fadel maa ngi tuubal sama borom nag ci nettali gi ma koy nettali lu yàlla def la comme lu mel ni jaar na fi ma bëgg koo leeral pour wax pour bëgg a wax rek nit ñi ni sama digganteeg Cheikh Abo lu yàgg la
lu yàgg la, yàlla na ko yàlla sàmm, yàlla na ko yàlla aar, yàlla na yàlla guddal fanam. Booy wut as gor daaraam ji nga xam ni moom la ko sama waajur dogaloon suuf sa mu indi fay donga, dawuma jóg ca daara ja. Waaye dama ni boo déggee coowal xaalis du Cheikh Abo, maanaam gor soo xam ni du laaj kenn dara dara dara, te lum am doy na ko, lum am doy na ko. Cheikh Moudou Mbaye Thiam, kon xam naa ñu yemale foofu waxtaan yi daal di wax ni suñ borom alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام أفزاء الله وراء بك أوريتيري رجع خسير أونلاين دلو سنو يلان يوم يسين إنو سنو بي نيوتي دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دي لنكو دفل dimas di nek mu ñenti waxtu jotté ñu jëgulu leen tuuti ci retard bi am li ci suñu ciobaré ñu yéxa tambali gi dina buñu sant yalla julli ci musaha ali salatu wassalam ñu leen di ndokk yal wër wu taddu mag bi ñu nek ñu wër wu Rajab wéru mag go xamni sakara bi ni ci biir wéru ak mbod mi ci ne yenenbi alayhi salatu wassalam moñu ko xamal moñu ko xibar lolo taxon sax mom alayhi salatu wassalam bu wéru rajab masana teru la dan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan yow sun borom dal na nga barkel sunu dundu ci wéru rajab dal na nga barkel sunu nek ci wéru rajab dal na nga barkel sunu arakat ni yëngutu ci wéru rajab ñi lay ñaan ñu ñu ko barkel ci wéru rajab nga barkelal ñuko ci wéru sahban way ñu lay ñaan fa ñu gudd ak ak fekke ba wéru ramadan muy wéru koor fekku ñu fi ni ñaan go xamni am na lepp ci ay yu wër rajab nak lu ci nekk ci ay xewal lu ci nekk ci barke lu ci nekk ci teranga modi ni dafa bari ay wëllu yalla yo xamni ci wëru rajab ci leen yalla takale garatu ndam ak tank go xamni ben mu nekk li ñi tuddé xarbaax nga xamni li nga wax yalla def ko am sun borom daf leen di bëgg day bëgg sopp leen dayeb sopp ba lepp lu wax rek sun borom def ko tabarak wa taala bari na ci walli ñoo xamni yalla rajab li leen yalla tanal yalla subhanahu wa taala dafa tanal rajab bopam lu tax mu tanal bopam rajab te yeneen weer yi ne fi ramadan ngi fi sahban ngi fi ci jangi fi ci qihda ngi fi waye fukki wer yak yar am weru ci yalla tan momale ko bopam ba tax muni rajab sahrullah rajab be sama wer la man yalla ku ko xibar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moniko xibar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moni sun borom daf ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru umma wala yonnati sallallahu alaihi wasallam wax rajab sun borom ko mom momale ko bopam sahban nak sama wera man yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ramadan wera sama xet wi la wera ramadan di weru mag rasul sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith banena fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam yene mom yonnati bi alayhi salatu wasalam li nga xamé ni non la wera rajab gëni yeen wéri dess yépp ni nga xamé ni non la wér rajab uppe daraja yeneen wéri ci dess yépp quantu bal ma dama xawa sax tuti ni nga xamé ni wér rajab non la gëna magge yeneen wéri
munamun mi ngi melni ni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netali muné yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal muné bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahib wala abu sahib nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonante bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko adih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busralana qad ata muni busralana qad ata nal jud wal karam lamastahalat alaina al ashul hurum mom señ touba busralana muni busralana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muñu xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wu nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku ma tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamon dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamon dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu mel ni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxani ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turukh surtout nak lu melni turukh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñi ca fenen waye mu feñi ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni ak wilayatu mom amul benn walli ci walli yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul benn walli ci walli yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayrul mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yeniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñoom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ne xam na ni ñi ngi dik adina ama wasasin ama wasasin moy bi gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasire guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moom bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkkatiku lim tolo ci beuy do wolé ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beytu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy li ñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khala, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkalé nga ba ak mom. Yahudi Fadal radiyallahu ta'ala anhu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono, kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fajj katu aajo, comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo ne jakk xar karamam ba sun borom delo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'il ghumami, yow yaay ko xamne sa xarkanam bi day far njaqare. Cheikh Mohamed Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal melni ko musta jak, da ngay figure and ak mbecte luko waral xarkanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci netli kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mohamed Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram, fofé Muhammadu Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yapu, li wala wax mahar yapu, mahar yapu ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mohamed Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukun toron garab ga bayatu ridwan, mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al Qur'an dani inna nasina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop, jebal len sen bop ga ñooñu de tanak bañu yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo ak sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko digeesuko waye amna ko fi représenter moy yonentani alayhi salam
anna ko fi représenté moy walli woni ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla noko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mënta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allahu jindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarqi ada min yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wëru way bi kep ku bëgg mucc dana ñew wëru ci yow yow mi nga xamni nanga si ni borom bim tejoon lu mu ta jox caay bi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caay bi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caay bi ja ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caay bi ja seigne touba ni ka ci li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok ci tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga ci ni borom bu tejon denc domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bunawtiya bil irada